Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас люди.

терпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: дверей. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, друзі. Прокидаємось з ранковими теревеннями. Як завжди, Андрій Заславський, Ірина Ганах у цій студії намагаються хоч якось відкрити оченята, зібрати їх докупи. Ну і, звичайно, за нагоди підтримати всіх, хто потребує підтримки. В деяких регіонах сьогодні все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, пам'ятаємо, що ми тривоги не ігноруємо, перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій.
3: Вітаю, друзі, всіх, хто долучився до наших ранкових теревеней. І о цій порі ми зазвичай з Андрієм полюбляємо послухати цікавої музики. Так, сьогодні я принесла вам не найновіші, не найсвіжіші треки, але цей гурт, я переконана, точно вартий вашої уваги. Він, ну, на мою думку, суб'єктивно невідомий аж широкому загалу публіки, але ми тут на Терен ФМ полюбляємо давати майданчики артистам, які варті ширшої уваги. Тож, Андрію, я тобі сьогодні принесла такий собі український гурт Блумскорда.
2: Ну, не треба казати такий собі. Як на мене, ну класний гурт. Причому, це ж, знаєш...
3: Не шкільний бенд.
2: В них вже є історія.
3: Я не маю на фан-база. Увазі, коли кажу такий собі, мовляв, поганий. А такий собі, мовляв, от такий. Просто я кажу такий собі до смачного слова. Не маю на увазі їхній рівень, бо якби вони були такі собі, я б тобі їх не принесла. Вони класні, я щирим серцем.
2: Треба казати, крутіший гурт, про який мало хто знає.
3: І ти в тому числі. То, от, знаєш, ти в мене такий лакмусовий папірець моїх музичних вподобань. Коли ти мені кажеш, попало в тебе чи не попало.
2: Ні, ну в цілому мені дуже подобається твій музичний смак.
3: О, напросилась на комплімент.
2: Мені дуже заходить все, що ти приносиш. От, ібо. І мені дуже дивно, що я чомусь, ну, про якісь бенди, про якісь гурти, якихось виконавців, я все ж таки десь щось колись якось чув, деякі слухаю. Ну, от про сьогоднішній перший раз мені чую, цікаво, і мені дуже дивно.
3: Мені цікаво, як довго я тебе ще зможу дивувати. До речі, так, дивно, що ти про них не чув, тому що гурт існує, на хвилиночку, з 2014 року.
2: Та. Тобто і враховуючи те, що, ну, я ж не буду брехати, я ж перед ефіром послухав, що ми будемо сьогодні слухати. Ага. І мені в цілому, ну, я дуже люблю такого стилю, такого напрямку музику.
3: Таку
2: і...
3: музику ще називають це вайбова. Мені здається, це дуже класно.
2: І мені через це дуже дивно, що до сих пір я ніде не перетинався з ним.
3: Друзі, якщо ви раніше чули Блумскорду або... перше зараз почуєте в нашому ефірі, напишіть, як вам. Сподобалось, не сподобалось. Мені от щиро цікаво отримати ваш фідбек. Фідбек від Андрія я вже отримала і компліменти на адресу свого музичного смаку.
2: Я ще скажу. Ми зараз послухаємо і... Щоб вже говорити, ну, типу, там, по факту, конкретно.
3: Ну, гаразд. Ми детально чекаємо ваших повідомлень 097-610-1000. А далі в ефірі Терен ФМ слухаємо трек Блумскорда «Може».

0: Для п'ятничного вечора, для суботнього вечора.
1: Та навіть для п'ятничного ранку, слухай.
0: Для будь-яку, ну, так, це те, про що ми говорили, вайб от такий.
1: Так, ой, в мене такі настрій. Аж мурашечки, знаєш, побігли, клас. Особливо з думками про те, що просто насолоджуйся життям. Іншого в нас немає, і все, що нам залишається, це жити те, яке ми маємо. І попри...
0: Про такі гурти я зазвичай кажу, мій плейліст плюс один.
1: Ах, ну це, знаєш, просто мені по душі маже таким, знаєш, ну попала. Змогла таки вгадати, щоб тобі могло принести задоволення в музичному плані.
0: Я люблю, от таке я люблю. Я дуже, в мене є таке, типу, ну, я вже колись розказував і робив це не один раз, дуже люблю велоподорожі, і зазвичай в мене в одному вушку щось грає. Ну, не, якщо це десь там по трасі якійсь, то ні, а на природі щось тихесенько собі там підіграє, і от як цей стиль називається? Інді-фанк?
1: Ой, тут так, вони визначають свій музичний стиль як інді-рок, джаз і фанк.
0: Ну, от щось фанкове. Я в цілому фанк обожнюю.
1: Так. Ну, і, знаєш, найбільше тішить те, що гурт існує з 2014 року, і в них вже є нормально так напрацьованого музичного матеріалу. Тому якщо ти, як і наші слухачі, тільки відкрили для себе цей гурт, ви маєте чого послухати. Там багато класних напрацювань. До речі, додам, що на Ютубі в них є кілька класних лайвів, а лайвове виконання, воно зовсім по-іншому звучить, ніж студійне. І якщо це живе виконання, записане класно, зіграно класно, це ще плюс бали до атмосфери, до цього вайбу, про який ми говоримо.
0: Так, тут що тут можна сказати? Друзі, дивіться, підписуйтесь на канали,
1: підтримуйте
0: на всіх будь-яких можливих стрімінгових сервісах, тому що, як на мене, от знову ж таки, для мене дуже дивно, чому про цей гурт мало знають, мало говорять.
1: Знаєш,
0: ну, вони відомі, але як я в такій ситуації кажу...
1: Широко відомі в вузьких колах.
0: В вузьких колах, так. Ну,
1: так,
0: типу, мені здається, це, ну, як мінімум, несправедливо, повинно бути зовсім по-іншому. Я мовчу вже про те, що в цілому, на мій погляд, молодим виконавцям зараз дуже важко знайти підтримку в Україні, принаймні на початках, особливо талановитим, класним, тим, ну, яскравим. Я от зараз просто згадую, хто з молодих виконавців став популярним за останні 3-4 роки. Так вони скільки йшли до цього?
1: Так,
0: вони
1: так.
0: Скільки вони намагалися це зробити?
1: Так.
0: Ну, типу, мені здається, дуже-дуже несправедливо. Тому я щиро радий, що ти сьогодні принесла цих...
1: До речі, я знайшла в Bloomscore, де є також вінілова платівка. Я така, блін, я її теж хочу. Я хочу. І в них, ну, перший альбом...
0: На eBay.
1: Повністю проданий перший альбом на вінілі. Тому, напевно, можна десь тільки з рук знайти, купити в свою колекцію.
0: От в цьому місці могла би бути реклама OLX, але вони нам не занесли.
1: Поки що. Так, а от другу платівку ще можна. І це, ну, типу, вініли – це взагалі окрема естетика, і мені подобається, як потекуди музиканти, ну, от роблять щось трошки більше, ніж просто чорну платівку, а от в Bloomscore дає, наприклад, кольорові, або якийсь гарний дизайн самого конверта роблять. Ну, коротше, я щиро бажаю їм успіхів, я щиро бажаю їм більшої впізнаваності, більшої уваги до них. І ми точно чекаємо Bloomscore в гості на Терен FM, щоб ще нової музики покрутити в нашому етері.
0: На цьому, товариство, з вами не прощаємось. Повернемося вже за декілька хвилин. Є що, про що сьогодні поговорити.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується, друзі, ранок і продовжуються знову ж таки наші теревені. Все ще в деяких окремих регіонах оголошена повітряна тривога. Ми її не ігноруємо. Ми про це дуже добре пам'ятаємо, що турбуємось про свою безпеку. Перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій. На студійних годинниках 9:43 зазвичай в цей час ми з Іринкою любимо забавлятися, якби це не лунало.
3: Любимо фантазувати з Андрієм.
2: Такі в нас ігри.
3: Такі в нас теревені, знаєте, подекуди з фантазіями на тему, ким би ми могли бути, якби не радіо.
2: І ми з Андрієм
3: так приміряємо на себе різні професії. І Андрій собі сьогодні придумав якусь таку професію. Я навіть жодних здогадок не маю, ким би ти ще, окрім того, що ми вже приміряли, міг би бути, окрім того, що радіоведучий зараз є.
2: Ну, я одразу скажу про сьогоднішню професію, що я не можу сказати, що я би дуже сильно хотів би працювати в цій сфері. Але вона мені просто здалася дуже незвичною і, напевно, що все ж таки цікавою. Mm-hmm. Тому спробуй відгадати.
3: Ну, давай.
2: Людина, яка працює в цій, ну, яка цим займається, яка заробляє цим на життя, вона розгрібає наслідки чужих помилок, сварок, життєвих факапів. Розгрібає наслідки.
3: Знаєш, перше, що мені на думку спало, це якийсь кілер, а друге не кілер, а клінер. Знаєш, на місцях вбивств.
2: Ні. Там не все настільки погано.
3: Так.
2: Давай наступна підказка. Головна зброя цього фахівця – це неперевершена акторська майстерність, залізні нерви, знання психології, ідеальне знання етикету.
3: Ну, роль Джеймс Бонда тобі би точно підійшла.
2: Агент ООО-7.
3: ООО.
2: Ні, це не агент, не Джеймс Бонд.
3: Але ти подумай про це, з тебе шпигун би вийшов ще той.
2: Ну так, да, стояти за шторою, визирати у вікно.
3: З таким біноклем. Ні. Величезним.
2: Та це не бінокль, це в мене мішки під очима. Так, наступна. Найбільший розвиток цей бізнес здобув у Японії через певні культурні традиції. І в Японії існують навіть цілі агенції, які надають послуги... От саме з цією професією.
3: Я все ще думаю про кілера, клінера, якудзу. Таке три в одному.
2: Дивись, цього спеціаліста наймають тоді, коли комусь або соромно, або, можливо, боязко трохи, або, може, просто ліньки зустрічатися з кимось, кого хтось образив чи скривдив,
3: ну,
2: там, партнер, сусід.
3: Особистий асистент? Не знаю.
2: Ні. Дивись, цей професіонал просто прийде до ображеної людини і від вашого імені з максимально щирим виразом обличчя схилить голову і скаже: «Вибачте мені, будь ласка, ми були неправі». Це професійний перепрошувальник.
3: Я можу ще раз видати цей звук.
2: Це професійний перепрошувальник. Людина, яку наймають, щоб вона за гроші попросила вибачення замість вас, якщо вам соромно, страшно, ліньки, немає часу, немає натхнення, чи просто не хочете робити це особисто.
3: Ну, знаєш...
2: Прикинь.
3: Є в цьому і плюси, і мінуси. Я бачу плюси, я розумію, чому люди за це готові платити, але мені здається, що коли людина перестає в собі розвивати оце вміння визнавати свої помилки і

0: неправоти і самокарання через те, що ну от, от ну, сталася така ситуація. Так от, знову ж таки, ця професія, офіційний перепрошувальник, виникла саме в Японії, і в Японії є навіть агенції, які надають перепрошувальників за вибачення. Мене, зараз я скажу, скільки це коштує, там теж є тарифна сітка. Мене дуже сильно дивує, типу, ну, а як це взагалі відбувається? Я навіть, ну, я розумію, як це відбувається, я не розумію, як це відбувається. Ну, типу, те, що хтось приходить і перепрошує, офіційні там вибачення приносить, окей, я це допускаю, розумію. Я не розумію, ну, типу, а ображена сторона, її як взагалі ок? Ну, тобто, мене, до прикладу, якийсь образний Василь назвав ідіотом, і я образився. Василь подумав, та ні, він не ідіот, треба якось перепросити. І присилає до мене якогось Сергія. Приходить до мене Сергій і каже, ти знаєш, Василь дуже сильно вибачається. Мені, як ображеній стороні, ну, типу, і що він вибачається? А чого він сам не прийде?
1: Ну, я думаю, що в цій професії люди, саме професіонали цієї справи, вони не просто кажуть, ну, він був неправий, вибач, будь ласка. Зважаючи, знову ж таки, на специфіку японської культури комунікації, там до цього вибачення, ну, там прям певний ритуал, там певний набір слів, я думаю, там певний спіч промовляється.
0: Ну, дивись, фахівець, ну, принаймні в японських агенціях, фахівець вивчає ситуацію і розігрує роль. Він може прикинутися вашим суворим начальником, солідарним родичем, чи просто офіційним представником, який бере весь гнів ображеної людини на себе. Вибачення, тепер до ціни, скільки це коштує? Вибачення по телефону.
1: Ага, навіть так, окей.
0: Коштує близько $100 США. А особиста зустріч із драматичним каяттям.
1: Я ж кажу, там не все не просто так.
0: Від 200 до кількох тисяч доларів за складні випадки.
1: Слухай, Андрію, досліджуючи такі професії, я думаю, що в нас з тобою міг би вийти дуже класний бізнес, бо ми оце по світу...
0: Я готовий навіть просто по телефону, навіть за $100. Доброго дня! Пам'ятаєте Остапа? Він перепрошує, йому дуже незручно. Якби зараз повторилась така ситуація, він би вчинив зовсім по-іншому. Вибачте йому, будь ласка. Не ображаєтесь? Точно не ображаєтесь? Дякую, гарного вам мирного дня.
1: Ідей для стартапів просто мільйон. Ми зараз понапозичуємо, знаєш, з різних куточків світу і привнесемо в Україну професії нові. І станемо з тобою це першопроходцями і заробимо мільйон грошей. Але з радіо не підемо, це точно. Але відкрити от таке агентство...
0: В перервах між ефіру. Алло, доброго дня. Ви пам'ятаєте, Микола на вас образив?
1: Простіть.
0: Він подумав і дійшов до висновку, що він таки був правий.
1: А уяви, да, що тобі платять не за те, щоб ти перепросив, а щоб ти довів, що ця людина була не права, а ти був
0: мало
1: правий.
0: Заплатили просто. Або, да, навпаки, переконати.
1: Ну, я тобі скажу єдине, що до цього скажу, коротенько. В мене є подруга, яка 1.5 роки прожила в Японії, от зараз під час повномасштабної війни. Вона там навчалась, і вона повернулась до України, тому що вона каже, я не стягую оцей їхній менталітет. Манеру комунікації, вона настільки відрізняється від нашої, що я просто не змогла асимілюватись саме от в цій культурі взаємодії між людьми. От, зокрема, от про це.
0: А у мене дуже хороший знайомий, він виїхав до Японії ще, господи, десь, я знаю, десь в 10-му році. І
1: залишився.
0: Та, залишився, і йому, ну, там, бачиш, йому там дуже подобається, от да. саме японська культура, от їхні ці
1: бачиш?
0: Трохи дивні, але з їхньої точки зору і в контексті їхньої культури дуже правильні
1: так,
0: і чіткі
1: так.
0: Правила, закони, якісь установки, яких всі дотримуються, і це ок, і це норм. Єдине, що, ну, знову ж таки,

0: Йому, напевно, легше через європейську зовнішність.
1: Певно,
0: тому що він там і робота в нього класна біля дому, типу, в нього немає такого. Ну, ми не вірили, тому що він каже, типу, та, в мене всі сусіди, вони їздять на роботу, там по 4 години добираються поїздами. А в нього там 20 хвилин пішки і все, вже на роботі, і робота не пиля.
1: Ну, друзі, розкажіть.
0: Так щастить не всім.
1: Розкажіть нам, чи змогли б ви раптом.
0: Він просто офіційно, офіційний перепрошувальник.
1: Я тільки хотіла сказати, напишіть нам на студійні месенджери, чи змогли б ви раптом працювати професійними перепрошувальниками. Ми з Андрієм набираємо команду, тож з вами на зв'язку 097-610-1000. Залишайтесь на Терен ФМ, повернемось до вас за декілька хітів.
2: Терен ФМ, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

справжній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда, любов – життя.
1: Ранкові теревені на ТРНФМ.
2: Давайте теревенити.
3: Продовжується наш ранок, друзі. 10 година 17 хвилин в Україні. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Ми пам'ятаємо, що ми її не ігноруємо. Ми робимо все, аби турбуватися про свою безпеку, допомагати тим, хто поруч із нами і теж потребує допомоги. Давайте підтримувати один одного.
4: Так, а ми з Андрієм вже готові розповісти вам про актуальні новини України та світу. Отже, кияни, новина для вас.
3: Ну як, ну вже не новина, але, так, але все ще... якщо хтось ще з дому не виходить,
4: так, все ще нагадаємо, що південний міст у Києві та міст Патона перекриті повністю для руху в обох напрямках. Рух автобусів номер 22, 91, 51, 55, 115 та 118Д організований через Дарницький міст. Міст метро перекритий в напрямку правого берега. Рух автобусу номер 1М організований через Подільський міст. Також внаслідок атаки у Дарницькому районі є інформація про те, що пошкоджений житловий будинок. Тому це зайве нагадування нам про те, що потрібно дбати про свою безпеку під час повітряної тривоги.
3: Ну, власне кажучи, те, про що ми і говорили.
4: Так.
3: Комітет у комітеті ООН з запобігання катуванням у наступній каденції, це вже з 2027 по 2030 рік, буде працювати представник нашої держави, українець Антон Сімкович. І новина важлива хоча б тим, що це вперше, коли українець потрапив у зазначений орган при ООН. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, і в цілому цей комітет із запобігання катувань є міжнародним органом, який контролює виконання відповідної конвенції ООН. Йдеться про запобігання жорстокому поводженню, захисту жертв та підвищення обізнаності про права людини. І цей орган повинен регулярно перевіряти стан справ в країнах-учасницях, і кожна держава зобов'язана щонайменше раз на 4 роки подавати звіти про реалізацію конвенції по захисту прав людини. Ну і фахівці комітету аналізують ці документи і оцінюють ситуацію та надають їй свої рекомендації. А вже як вони виконуються, ну, враховуючи реалії, в яких ми живемо, з яких стикнулася наша держава, наші захисники, захисниці і безліч цивільного населення, які як це назвати правильно, через що? Через російську агресію потрапили у полон, чого там вже прикривати. І про що, що розказують ті, хто кого вдалося повернути з полону, це просто жахливі речі якісь. Сподіваюсь, що якісь певні кроки в напрямку захисту наших військовополонених будуть зроблені.
4: Так, маю ще новину. Знаєш, вона в мене трохи викликає посмішку, не можу її не приховувати, але пише про це Суспільне. Чорноморський флот РФ перевели у режим підвищеної бойової готовності через очікування
3: Я перепрошую, що перебуваю. Що? Який флот там?
4: Пишу, читаю повідомлення, яке опублікувало Суспільне. Це пряма цитата, я не виправляю ніяк це повідомлення. Чорноморський флот РФ
3: у складі 3 байдарок і 2 каної
4: перевели у режим підвищеної бойової готовності через очікування можливих атак Сил оборони України 8 жовтня у річницю ураження Кримського мосту у 2022 році. Командування флоту наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиття загроз із моря. Йдеться не обов'язково про повторний удар по мосту. Серед можливих цілей називають кораблі флоту, у пунктах базування, логістичні маршрути та судна тіньового флоту. Знаєш, ну те, що русня боїться...
3: Чорноморський флот РФ мене підвищеної готовності.
4: Те, що русня боїться, оце не може не тішити, знаєш.
3: Ну, звичайно. Ну, звичайно.
4: І щоб вони боялися ще більше, саме час задонатити, щоб 8 жовтня горіло дуже яскраво і потужно.
3: Так, президент компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що Росія за останні 10 днів нанесла 8 ударів по інфраструктурі найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар». Але цей же пан Комаров заявив, що завдяки резерву по обладнанню та мітигації ризиків впливів цих обстрілів на клієнтів був нульовим. Хоча з точки зору технологій він, звичайно, був суттєвий. Ну, типу, побили багато, але бачиш, український бізнес підлаштовується, коли організовують щось, роблять поправку на те, що в нас є болотяні сусіди і, звичайно ж, припускають можливість того, що бізнес може постраждати. В тебе ж «Київстар»?
4: Ні.
3: Ні?
4: Ні.
3: Тоді я буду. Тоді поговорю з Юною.
4: Зі мною ти зможеш зв'язатись раптом, що...
3: В мене «Київстар» не факт.
4: Ага, окей. Дивись, маю ще новину. У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів. Депутати
3: врахували. Не пройшло і скільки...
4: Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття 2 переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини. Ми знайшли рішення, яке одночасно захищає українську мову, дає зрозумілі права національним меншинам і корінним народам та прибирає одну з перешкод на євроінтеграційному шляху України, а саме допоможе нам розблокувати відкриття 2 переговорних кластерів, знавши вето Угорщини, написав голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в телеграм-каналі. І, ну, нарешті, та, знайшли шляхи, як можна обійти оце ветування Угорщиною. І от вже є реакція прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.
3: Мадяра.
4: Ну, я так і сказала. Він відреагував на внесення до Верховної Ради цього законопроєкту і сказав: кожен має право на отримання освіти рідною мовою, і ми очікуємо, що ці права будуть повністю поважатися та гарантуватися на практиці, написав він у соцмережі X.
3: Ну, як на мене, якщо саме в цьому була загвоздка, то треба було, напевно, давно вже так зробити.
4: Ну, вочевидь, бачиш, вочевидь. Ну, але робимо кроки, нарешті такі, знаєш, впевнені до прийняття України в Євросоюзі, тому що одним з кількох таких... каменей спотикання, це був закон про оподаткування посилок менше 150 євро, які надходять з-за кордону. І от, зокрема, теж питання освіти національних меншин України. І от ніби поки два цих питання рухаються до вирішення. Побачимо, які наслідки, які результати і як швидко ми побачимо ці результати.
3: А ти не знаєш, взагалі в Україні є угорські школи?
4: Я не стикалася.
3: Ну, бо я ж так розумію, це ж саме про це.
4: З угорськими. Я мала таку комунікацію з дівчатами, які навчалися в румуномовних школах. І це було в 10-х роках, там 2014-15 рік. І от проблема була в тому, що ми зустрілися в університету, ми жили разом в гуртожитку, і дівчата українською не володіли взагалі. Вони приїхали навчатись на кафедрі румунської мови і літератури, але вони проживали в селах близьких до кордону з Румунією, і там все населення говорило румунською. Але коли вони приїхали в обласний центр, в місто, в Чернівці, в університет, вони українською мовою не говорили зовсім.
3: Я просто не зовсім в контексті. Ну, я був там і не раз, і мені здається, мені все життя чомусь здавалося, що, ну, як мінімум, Закарпаття і от всі населені пункти вздовж кордону з Угорщиною, ну, там, ну, українську знайти складно. Вони всі володіють угорською. І, ну, типу, ну, я не бачу в цьому якоїсь проблеми.
4: Дивись, ніхто не притисняв. Питання в тому, щоб люди, які мають походження, зокрема угорське, володіють угорською мовою, мали доступ до освіти угорською мовою. В цьому було саме більше питання. І, наприклад, навіть якщо, ну, я теж не знаю точно, але навіть якщо діти в тих регіонах навчалися угорською, то випускні тести їм потрібно здавати українською.
3: Угу.
4: Розумієш? От в цьому було найбільше питання.
3: Ну, будемо сподіватися, що більше таких питань не буде виникати, принаймні, між нашими країнами, і хоча б завдяки цьому цій законодавчій ініціативі розбіжності з приводу прав меншин будуть вирішені.
4: Так, так, ну от бачиш, до цього вже рухаємось, побачимо, як це буде працювати на практиці. Ну і друзі, бачу зараз повідомлення з Києва про те, що через перекриття руху моста в Києві транспортний колапс, величезна кількість автомобілів на дорогах, які не можуть рухатись через перекриття двох мостів в Києві. Тому за можливості залишайте автівки вдома і вибирайте альтернативні способи пересування, тому що, ну, автівкою, особливо зараз, по Києву пересуватись просто неможливо.
3: Американське видання The Washington Post, посилаючись на трьох американських чиновників, які воліли залишитися інкогніто, повідомляє, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перенаправила десятки мільйонів доларів, спочатку затверджених для допомоги Україні та союзникам по НАТО, на користь країн Латинської Америки, дружніх до президента Сполучених Штатів.
4: Отак. От такої.
3: Ну, от такої. Коли Держдепартамент повідомив Конгрес про свої наміри у вересні, двоє сенаторів, один демократ від Нью-Гемпширу і демократ від штату Нью-Йорк, заблокували цей процес перенаправлення коштів. І на що адміністрація Дональда Трампа сказала: ні, це питання вирішую саме я. І все ж таки перенаправив. Зазначається, що особливе невдоволення сенаторів викликало перенаправлення коштів, призначених для Словаччини, Північної Македонії, оскільки ці гроші були включені до додаткового пакету допомоги Україні, спеціально призначено для країн, які постраждали від війни. І обидві палати виділили ці кошти, обидві палати Конгресу виділили ці кошти для цілком конкретної мети, для підтримки України та інших європейських союзників після вторгнення Росії. І виконавча влада не мала обмеження на це. Вони так і заявили це держсекретарю Марко Рубіо. Але у відповідь на заперечення законодавців у Держдепартаменті заявили, що ці кошти ефективніше використовувати в Латинській Америці. І виходячи із зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка передбачає перенесення пріоритетів на західну півкулю. Кошти пішли уряду Еквадору та Колумбії. Еквадору, Колумбії і Перу. О.
4: Ну, ніколи все такого не було, і ось знову.
3: Так, ніколи. У мене виникає питання, ну, типу, враховуючи те, що по заявам міністра закордонних справ України, Україні надійшло 4 пропозиції, 4 варіанти щодо мирної угоди, і пропозиції ці надійшли від Турції, Сполучених Штатів,
4: Індії
3: і Єгипту. От мені цікаво, до прикладу, а як Сполучені Штати можуть виступати гарантами безпеки України при домовленості між Україною і Росією, якщо вони своїх обіцянок можуть дотримуватись так само, як і Росія?
4: Ну, от питання в тому, що ніхто...
3: А ми сьогодні передумали, магнітні бурі.
4: Ніхто з цих держав не може виступати гарантами безпеки. Я так розумію, що їхні пропозиції, от які висловлюються в цих чотирьох варіантах, це, власне, пропозиції, як можна врегулювати цей конфлікт, але я думаю, що жодна зі сторін, яка висловлює ці пропозиції, не виступає гарантами безпеки, тому я не уявляю, наприклад, як Єгипет чи Індія можуть виступати гарантами безпеки. Але, до речі, я читала, що найімовірніший сценарій той, який пропонує Індія. Наразі ми переключимося з Андрієм на дослідження більш позитивних новин, щоб трошки нам підняти настрій цієї п'ятниці.
3: Так, бо щось читаючи серйозні новини, якось настрою не додається.
4: Ну, мусимо бути в реальності, а реальність наша зараз саме така. Залишайтесь на Терен ФМ, далі піднімаємо вам трохи настрій гарними українськими хітами.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:44 в Україні, все ще шириться в деяких регіонах повітряна тривога. Ми її, звичайно ж, не ігноруємо. Якщо ви слухаєте нас в тому регіоні, де повітряна тривога оголошена, пам'ятайте, що треба дбати про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ще одна новина прилетіла до нас із Києва, Ірочка. У Києві медикам екстреної допомоги доплачуватимуть за роботу під час обстрілів та повітряних тривог. Окрім фінансової підтримки, місто профінансує закупівлю бронезахисту для лікарів та металошукачів для комісій ВЛК. О, такої. Так, згідно з новим рішенням, про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Згідно з новим рішенням, медики отримуватимуть погодинну надбавку до основної зарплати. За кожен виїзд на виклик у період дії сигналу повітряної тривоги фахівцям нараховуватимуть додаткові 250 гривень. Враховуючи те, що у Києві протягом вересня місяця повітряна тривога була перманентною. Ну, мені здається, так, да, чого тягнули?
3: Ну, робота,
2: чого
3: так,
2: тягнули?
3: Робота медиків вже давно мала би оплачуватись набагато вище в Україні, ніж вона оплачується досі. Ну, те, що почали вже хоча б з цього, це не може не тішити.
2: А якщо лікарям доводиться працювати безпосередньо на місцях уражень та допомагати постраждалим під час ліквідації наслідків ворожих атак, сума доплати становитиме 500 гривень на годину. Мені здається, що треба, ну, приблизно таку ж ініціативу запровадити серед рятувальників ДСНС.
3: Так, так, я сподіваюся, що це такі перші кроки, знаєш, до того, щоб підвищити платню людям, ну, які буквально ризикують своїм життям. Ну, я б, напевно, сказала на рівні з військовими, якщо я можу таке порівняння провести, тому що, ну, вони роблять надзвичайно складну роботу, особливо зважаючи на те, що росіяни люблять двічі бити по місцям, знаючи, що туди одразу приїжджають рятувальники, і вони це роблять спеціально для того, щоб вбивати рятувальників, які приїжджають на допомогу.
2: Якщо когось цікавить наша думка з цього приводу, ми підтримуємо цю ініціативу. Дай Бог, щоб це була не остання така ініціатива. Це правильні ініціативи.
3: Так, так,
2: таким ініціативам бути.
3: І от, знаєш, до такого трошки позитивнішого, фермер, я от хочу подивитись на твій вираз обличчя, фермер із Амстердама подарує Львову
2: тюльпани.
3: 200... Я сподівалася, що ти подумаєш про щось інше, але так, тюльпани. Тюльпани подарують Львову.
2: Так, Нідерланди, це ж столиця тюльпанів, в першу чергу.
3: І не тільки.
2: Ну... Хто?
3: Кому що, а гапці шмаття, знаєш таке?
2: Та-та-та-та-та. Десь чув. Проходили.
3: Ар'ян Сміт вирощує квіти у селі Спірдейк, приблизно за 40 кілометрів від Амстердама. Його господарство займає 45 гектарів, а за сезон там вирощують 12 мільйонів тюльпанів. Тільки уяви собі. Квіткову ініціативу фермер започаткував ще до повномасштабної війни. Після 2022 року він вирішив продовжити її та зробити масштабнішою. Цибулини передавали не лише Львову, а й у Київ, Одесу, Бучу, Миколаїв, Дніпро та Харків. За словами Ар'яна Сміта, продовжувати ініціативу його спонукала реакція українців. Під час одного з візитів до Львова він спостерігав, як люди фотографувались біля тюльпанів, вирощених із подарованих цибулин. Я думаю, що саме в цьому

0: Господарство влаштувало самозбір томатів.
1: Вау, а що означає самозбір?
0: Ну, образно, вони продають томати по 9 гривень за кілограмів. Mm-hmm. Але якщо ти хочеш по 9 гривень їх купити, то приїжджай, будь ласка, і сама їх рви на полі. І...
1: Бо самозбір там... звучить так, ніби томати самі себе збирають.
0: Ні-ні-ні. Ну, типу, люди можуть самі приїхати і зірвати собі ті, які їм більше подобаються, самі набрати, назбирати собі, скільки їм треба тих томатів. Mm-hmm. Ну, і плюс, ще враховуючи те, що це Кам'янець-Подільський район, так. Там ще й краєвиди просто неймовірні. Дністер неподалік. Ну, як на мене, дуже класна ініціатива. Таким ініціативам тільки радіємо і тішимось.
1: Так, друзі. Ну, тож, ідей ми вам дали трохи з Андрієм. Часом можна отак, кажуть науковці, до речі, що таке умовне заземлення дуже заспокоює нервову систему. Це покопатись на грядочці, попідливати, попідв'язувати помідорчики, позбирати їх. Дуже допомагає нашій нервовій системі. Тож, маєте наснагу вперед на вихідні на дачу заспокоювати свою нервову систему.
0: На цьому, товариство, ми з вами, звичайно ж, не прощаємось. Дякуємо усім за те, що прокидалися разом із нами. Дякуємо за все, що ви пишете нам на студійні месенджери на номер телефону 097-610-10-00. Ще раз нагадуємо про те, що як би не складався день, як би не складався вікенд, вихідні, добре, сумно, весело, яскраво, похмуро, незважаючи ні на що, першу чергу донатимо на ЗСУ. І від цього і вам буде краще, бо до карми додасться, ну і нашим захисникам, захисницям теж трішечки буде легше. Пам'ятаємо, кожна гривня на армію наближає нашу перемогу.
1: Залишайтесь на Терен FM, почуємось!

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12-та година в Україні, п'ятниця, 2 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Україна розраховує відкрити всі решту кластерів у переговорах про вступ до ЄС до кінця 2026 року. Про це «Європейській правді» заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Йдеться про кластери 2, 3 та 4, 5. Для цього Угорщина має зняти своє блокування переговорів. Будапешт пов'язує це з ухваленням Україною змін до законодавства про освіту мовами національних меншин. Відповідний законопроєкт Верховна Рада зареєструвала 1 жовтня. За словами Ченцова, Україна виконує свої зобов'язання і очікує аналогічного кроку від Угорщини. Європейська система безпеки без участі США була б дуже небезпечною для Європи. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю Euronews. Водночас, за його словами, конкретної моделі майбутньої європейської безпеки поки немає, її ще розробляють. Тому зарано визначати і роль України в цій системі. Буданов також розповів про можливу співпрацю з європейськими країнами у виробництві зброї. Йдеться про спільні підприємства та виробництва за межами України, але частину критично важливих технологій Київ планує зберегти в Україні. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон пригрозив Україні додатковими заходами, якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі Сеулу 2 північнокорейських військовополонених і не попросить вибачень. Про це повідомляє Reuters. Сеул заявляє, що передача полонених мала залишатись конфіденційною для їхньої безпеки. Українські представники заперечують, що така угода існувала. Напруження виникло після того, як Володимир Зеленський публічно розповів про передачу військових під час виступу в ООН. Міністри закордонних справ України та Південної Кореї зараз обговорюють, як врегулювати ситуацію. США перенаправили 52 мільйони доларів військової допомоги, які раніше призначили для союзників України. Тепер ці гроші підуть Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії. Про це пише The Washington Post. Йдеться про допомогу Словаччині, Північній Македонії, Тунісу та Іраку. Демократи в Конгресі назвали таке рішення незаконним і заявили, що ці кошти мали використовуватись для підтримки України та її європейських союзників. У Держдепартаменті пояснили перерозподіл зміною зовнішньополітичних пріоритетів США, зокрема посиленням уваги до країн Західної півкулі, боротьби з наркотрафіком та захисту Панамського каналу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія підтримує партію «Альтернатива для Німеччини» АФД і використовує її, щоб послабити країну. Про це він сказав під час виступу в Мюнстері, передає Bloomberg. За словами Мерца, Москва намагається розколоти німецьке суспільство, послабити підтримку України та вплинути на оборонну політику Німеччини, зокрема через дезінформацію та гібридні атаки. Водночас канцлер не навів конкретних доказів російського фінансування чи прямого контролю над АФД. Представники цієї партії виступають проти військової допомоги Україні та за відновлення імпорту російського газу. Європейський банк реконструкції та розвитку планує у 2027 році зберегти обсяги фінансування України приблизно на рівні цього року. Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено Басо в інтерв'ю «Інтерфакс України». У 2026 році банк планує інвестувати близько 2,7 мільярда євро. Загалом від початку повномасштабної війни ЄБРР вклала в Україну майже 11 мільярдів євро. Точний обсяг фінансування наступного року залежатиме від потреб українського бізнесу та кількості інвестиційних проєктів. Даяна Ястремська впевнено вийшла до третього кола турніру VTA 1000 у Пекіні. Українка перемогла польку Маю Хвалінську з рахунком 6-3, 6-1. Про це пише видання «Чемпіон». Матч тривав трохи більше години, Ястремська зробила 5 брейків і подала 3 ейси. У наступному колі вона зіграє проти австрійки Сіньї Краус. Крім Ястремської, у Пекіні Україну представляють Еліна Світоліна та Дар'я Снігур.
0: ТРНФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні переважно сухо, опадів не очікують. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень температура буде в межах плюс 14, плюс 19 градусів. Водночас ніч буде холодною. На більшій частині країни можливі заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. У Києві сьогодні без опадів, температура вдень плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі у столиці було плюс 4, плюс 6. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. Про головні події з життя країни та столиці далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. На Полтавщині російський безпілотник влучив енергооб'єкт. За інформацією прес-служби Полтавської ОВА, близько 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання. Попередньо люди не постраждали, водночас станом на ранок в Україні через російські обстріли без світла також тимчасово залишаються споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях. Російські війська сьогодні вдень здійснили комбіновану атаку на Миколаїв. Попередньо ворог застосував ракети та ударні безпілотники. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської ОВА. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, пошкоджена портова та цивільна інфраструктура. Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські військові уразили нафтові об'єкти в Самарській та Волгоградській областях. Також під ударами опинилися аеродроми, оборонні підприємства, НПЗ, ракетно-космічний центр та склад боєприпасів у інших регіонах РФ. Атаки на ці об'єкти також підтвердили в Генштабі ЗСУ та СБУ. Пентагон законтрактував майже всю військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, яку раніше схвалив Конгрес США. За даними Reuters, раніше американське оборонне відомство повідомляло, що до середини вересня уклало контракти близько на 307 мільйонів доларів, а решту планувало оформити до кінця фінансового року – 30 вересня. Кошти передбачені в межах ініціативи «Сприяння безпеці України». Вони мають піти на закупівлю озброєння, боєприпасів, техніки та запасних частин для українських військових. Перші поставки за новими контрактами вже розпочалися. Туреччина та ООН розпочали дипломатичні консультації з Україною та Росією про можливе припинення вогню у Чорному морі. Головна мета – безпека цивільного судноплавства та регулювання світових цін на продовольство. За даними Bloomberg, перші зустрічі планують провести вже на початку жовтня. Попередні консультації розпочалися ще наприкінці вересня під час закритої зустрічі на Генеральній асамблеї ООН. Дипломати обговорюють можливу обмежену та взаємну домовленість. Вона передбачатиме вільне комерційне судноплавство у Чорному морі, а також захист портової та енергетичної інфраструктури. Україна у вересні експортувала близько 2 мільйонів 400 тисяч тонн зерна. Це приблизно 46% від запланованого обсягу експорту. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. За його словами, найбільше продукції Україна вивозить залізницею. Водночас через зупинку експорту з глибоководних портів Великої Одеси не може вивести значну частину свого збіжжя. Серед основних шляхів для збільшення експорту міністр назвав Дунайський напрямок та залізницю. У застосунку «Дія» стартувало голосування за знакову українську книжку останніх 5 років. У списку 15 назв, виданих у 2022-26 роках. Вони розповідають про українську ідентичність, історичну пам'ять, війну, окупацію та історію України. Серед номінованих видань – «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, «Позивний для Йова», «Хроніки вторгнення» Олександра Мхєда та інші. Повний список книжок доступний у застосунку «Дія». Обрати книгу можна до 6 жовтня. Книжку, яка отримає відзнаку читацьких симпатій від «Дії», оголосять 22 жовтня. Серпанкове ткацтво офіційно внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це давнє ремесло створення тонкого і прозорого ляного полотна, яке вручну виготовляють на дерев'яних верстатах. Головним осередком серпанкового ткацтва залишається село Крупове на Рівненщині. Місцеві майстрині передають традицію з покоління у покоління. У Міністерстві культури зазначають, що тепер планують створити цифровий архів технології, проводити майстер-класи та навчати молодь цьому давньому ремеслу.
0: Терен ФМ про погоду.
1: На вихідних в Україні очікується переважно суха, ясна та сонячна погода без опадів. На заході, півночі та у центральних областях вночі очікуються заморозки від 0 до мінус 3. Температура вночі 4-10 тепла, вдень потепліше до плюс 22. У східних областях вночі прохолодно, місцями заморозки до мінус 3. Температура вночі від 3 до 8 градусів з позначкою плюс, вдень від 13 до 18 тепла. На півдні вночі та вранці місцями можливий туман, вночі 5-11 з позначкою плюс, вдень повітря прогріється до плюс 22. У Києві та області завтра очікується суха, сонячна погода з мінливою хмарністю та без опадів. На поверхні ґрунту місцями можливі слабкі заморозки від 0 до мінус 3, температура повітря вночі 4-9 тепла, вдень від 15 до 20 з позначкою плюс. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Рішати носить жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає.

0: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це Hi-Tech News. Світ технологій уже тут, і ми вам його покажемо. Інструменти штучного інтелекту дедалі активніше застосовують для проєктування та перевірки мікросхем. Однак їхнє поширення може загострити питання порушення патентів і проходження технологічних рішень. Як повідомляє Tom's Hardware, автоматизовані системи вже здатні виконувати частину завдань із верифікації реалізації чіпів, аналогового проєктування та підготовки до виробництва. Компанія Synopsys цього тижня представила набір інструментів «Agent Engineer» для тривалих автономних завдань у дизайні мікросхем. Вона заявила, що вже має понад 50 взаємодій з клієнтами та планує зробити технологію загальнодоступною до кінця цього року. Конкурент CogniChip стверджує, що її платформа ACI може генерувати специфікації і RTL-код, а також автоматично створювати плани верифікації та тестові середовища. Китайська Imperium Technology заявила, що її шиї-агент скоротив виконання одного завдання із компонування схеми з 4 тижнів до 1. Професор електротехніки та комп'ютерної інженерії Університету Флориди Доменек Форте вважає, що шиї переважно посилює наявні проблеми із захистом інтелектуальної власності. За його словами, система може поширити скопійований дизайн або ж рішення, що порушує патент на тисячі чіпів ще до того, як це помітять і без навмисних дій розробників. Форте зазначив, що для схем діють жорсткі обмеження щодо енергоспоживання, продуктивності, площі кристала та стандартів, тому кількість практичних рішень є обмеженою. Через це навіть схема для додавання 2 чисел може спиратися на давно опубліковані підходи. Професор комп'ютерної інженерії Кембриджського університету Саймон Мур наголосив, що виробники обережно ставляться до нових методів, адже виготовлений кремнієвий чіп неможливо виправити так само, як програмне забезпечення. За його оцінкою, верифікація нині займає понад половину роботи зі створення багатьох чіпів. Використання шиї для тестування та пошуку можливих помилок він назвав логічним, тоді як ухвалення архітектурних рішень виробники переважно залишають під контролем людей. Компанія Poco офіційно представила смартфон C95 Pro. Торік у вересні характеристики смартфона вже розкрив передчасний роздрібний лістинг, а тепер компанія підтвердила специфікації, дизайн і вартість. Головна ставка зроблена на автономність. Смартфон має акумулятор на 7,5 тисяч мА на годину із зарядкою 45 Вт. За заявою Poco, батареї вистачає на 28 годин відео або 91 годину музики. Окрім зарядки, підтримується дротова зворотна зарядка 22,5 Вт, тож смартфон можна використовувати як пауербанк для інших пристроїв. Екран тут великий – 6,9 дюйма з роздільністю HD+, 1600 на 720 пікселів і адаптованою частотою оновлення до 120 Гц. Піковий рівень яскравості в режимі HBM сягає 825 ніт, а частота опитування сенсора становить до 240 Гц. Скло захищене Gorilla Glass 7i, а дисплей має сертифікації TUV Rheinland за низьким рівнем синього світла та відсутністю мерехтіння. За погоджуваність відповідає MediaTek Helio G91 Ultra у парі з пам'яттю до 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної. Ще 16 ГБ віртуальної ОЗП можна виділити з накопичувача за допомогою функції Memory Extension. З коробки смартфон працює на HyperOS 3 на базі Android 16. Основна камера 50 мегапікселів, фронтальна на 8 мегапікселів. Є режим одночасного запису з 2 камер. Також смартфон отримав стереодинаміки, роз'єм 3,5 мм для наушників, Bluetooth 5.4, NFC та захист від пилу і бризок за стандартом IP64. У Сінгапурі Poco C95 Pro вже продається у чорно-синьому та зеленому кольорах. Під час раннього розпродажу версія 6 на 128 ГБ коштує близько $169 США. Це близько 5900 гривень. Модифікацію 8 на 256 ГБ пропонують за $199 США або ж приблизно 6960 гривень. Про вихід в інших країнах, зокрема в Україні, поки що не повідомлялося. шиї інженер Картер Черч звернувся до найновішої версії ChatGPT із незвичним завданням – розшифрувати старовинний лист, адресований французькому генералу Огюсту Мармону. Документу 217 років, і весь цей час він фігурував у каталозі нерозгаданих історичних шифрів. Вихідним матеріалом послужив скан зі сторінок військового журналу 1969 року. 24 рядки рукописних символів, жодного сучасного розшифрування. Черч не мав жодного досвіду у зламуванні шифрів і підійшов до задачі суто як інженер. Штучний інтелект опрацював завдання за 6 годин. Спочатку він розпізнав символи зі скану, потім скористався вже відомою частиною ключа і запустив програму для підбору решти значень. Отримані варіанти перевірялися на відповідність французькій мові та на повторюваність символів в тексті. Коли шифр нарешті піддався, зміст листа виявився цілком конкретним. Військове зведення про розташування французьких і союзних військ напередодні австрійської кампанії 1809 року. Цей документ міг мати реальне оперативне значення у часи наполеонівських воєн. Черч оприлюднив ключ і скрипт для самостійної перевірки розшифрування. Будь-хто може відтворити результат і переконатися у його коректності. Друзі, це були новини світу технологій. Попереду ще більше дивовижного, тож почуємось.
1: High-tech news. High-tech news. Реклама на Terran FM.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Terran FM 068 540

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці біля мікрофона Юна Крушинська. Російські війська сьогодні вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Під атакою опинилися Немишлянський та Слобідський райони міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, один з КАВів влучив у житловий будинок, дві людини загинули, ще 28 постраждали, серед них діти. На одному з місць удару будинок повністю зруйнований, під завалами можуть залишатися люди. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські військові уразили нафтові об'єкти в Самарській та Волгоградській областях. Також під ударами опинилися аеродроми, оборонні підприємства, НПЗ, ракетно-космічний центр і склад боєприпасів у інших регіонах РФ. Атаки на ці об'єкти також підтвердили у Генштабі ЗСУ та СБУ. Україна долучається до Європейського оборонного фонду. Глава держави підписав закон про ратифікацію відповідної угоди з Євросоюзом. Це дозволить українським компаніям брати участь у спільних з європейськими партнерами проєктах у сфері оборонних досліджень, розробки та виробництва озброєння і технологій. Також Україна зможе залучати партнерське фінансування для таких проєктів. В Україні змінять систему контролю якості питної води відповідно до стандартів Євросоюзу. Відповідний закон вже підписаний президентом Володимиром Зеленським. Документ запроваджує оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення об'єктів до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Також закон створює основу для формування економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання. Пошкоджений російським дроном мистецький арсенал у Києві законсервують перед зимою. Як повідомила директорка комплексу Олеся Островська-Люта, роботи повністю профінансує українська компанія Ajax System. Під час російської атаки у червні в будівлі вигоріло понад 2000 квадратних метрів даху, зокрема історична мідна покрівля. Консервація має захистити пам'ятку від подальшого руйнування через опади та морози. Після цього мистецький арсенал готував ватимуть до повної реставрації. Коли вона розпочнеться, наразі невідомо. Українець Микола Таран виграв марафон на Алясці. У забігу Kenai River Marathon він першим фінішував серед чоловіків. Це вже другий із трьох марафонів, які Таран долає на Алясці. Так, спортсмен привертає увагу до війни в Україні та збирає гроші на відновлення спортивної інфраструктури. Попереду в нього ще один старт уже завтра. 3 жовтня Микола Таран вийде на дистанцію Greenwood Marathon. За словами самого спортсмена, його участь у змаганнях є способом нагадати світу про щоденні злочини Росії, а також закликати до української діаспори у США діяти активніше.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Цими вихідними в Україні очікується переважно суха, ясна та сонячна погода без опадів. На заході, півночі та у центральних областях вночі очікується заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Температура вночі 4-10 градусів тепла. А ось вдень потеплішає до плюс 22 градусів. У східних областях вночі буде прохолодно, місцями заморозки до мінус 3, температура вночі плюс 3, плюс 8 градусів. Вдень від плюс 13 до плюс 18. На півдні вночі та вранці місцями можливий туман, вночі плюс 5, плюс 11, вдень повітря прогріється до 22 градусів з позначкою плюс. У Києві та області завтра очікується суха сонячна погода з мінливою хмарністю і без опадів. На поверхні ґрунту місцями можливі слабкі заморозки до мінус 3 градусів. Температура повітря вночі загалом коливатиметься від плюс 4 до плюс 9, а ось вдень від 15 до 20 градусів із позначкою плюс. Цим ми завершуємо інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти та наше вечірнє шоу «Шостий поверх». Тож залишайтесь, не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Добрий вечір, товариство.
3: Шостий.
2: Шостий. Ви на шостому поверсі. Ми вас тут вітаємо. За мікрофонами, як завжди, Юна Крушинська, Катерина Колесник. Привіт, Катю.
3: Привіт, Юна. Давно не бачились.
2: Так, ну, ми говорили про Connect. Все має бути органічно.
3: Так, сьогодні ми з вами до 9-ї години нагадуємо, а також нагадуємо про те, що з нами можна також тримати Connect та зв'язок за допомогою студійного номеру телефону 097-610-1000 на будь-який месенджер.
2: Який вам так зручно. Традиційно розпочинаємо ми наш вечірній блок з привітань тих, хто з нами сьогодні зустрічається на шостому поверсі. Ми маємо таку статистику невеличку, хто з нами в ефірі, принаймні через наш додаток і через наш сайт. Ми раді всіх вітати. І сьогодні з нами в ефірі вже нас слухає Чернігів. Добрий вечір. Харків. Вітаємо. Київ. Столиця, завжди вам раді. Так, хто в нас?
3: Хмельницький. Також.
2: Дякуємо за те, що обираєте проводити цей вечір з нами, а також Львів, Житомир.
3: Мелітополь. Україна. Нагадуємо про всяк випадок.
2: Так.
3: І, звісно, наші міжнародні слухачі на даний момент нас слухають у 7 країнах світу.
2: І це не може не тішити.
3: Так, серед яких є і Польща, є Німеччина, Італія,
2: Нідерланди, Велика Британія, США. Всіх вітаємо і обнімаємо на шостому поверсі Терен ФМ. Традиційно починаємо наш вечірній прайм з огляду міжнародних новин. І оскільки сьогодні п'ятниця за вікном, на хвилиночку, 2 жовтня, і на годиннику вже 18:22, тобто інформаційний тиждень от прям добігає кінця, і ми вирішили трішечки нашу міжнародний огляд такий зробити за тиждень, можна так сказати, щоб ви точно нічого не пропустили.
3: Ну, принаймні, ми дуже хочемо, щоб ваш і наш інформаційний тиждень саме сьогодні добіг кінця, щоб у нас нарешті були вихідні, субота і неділя, але про це трошки пізніше. А зараз головними темами міжнародного порядку денного навколо України та питань, пов'язаних з нами, стали масштабний фінансовий транш від ЄС, посилення санкцій США, реакція союзників на зняття Кремлем обмежень на удари та аналіз західними медіа нових загроз для української інфраструктури. Подробиці йдемо, да, оголошуємо далі.
2: Так, і почнемо, напевно, з якраз фінансової, макрофінансової допомоги та бюджету. Про що ж говорили? Зокрема, про транш від Євросоюзу, умовно, рятівний. Україна офіційно отримала 2,9 мільярди євро від ЄС. Це програма Ukraine Facility. І частина цих коштів уперше надійшла через новий інструмент, і говорять про це, що це завдяки успішному виконанню Києвом 10 індикаторів реформ у банківському, енергетичному та аграрному секторах.
3: Також в контексті фінансів і впродовж цього тижня в інформаційному полі обговорювалася тема оборонного дефіциту нашої країни, але станом на п'ятницю, 2 жовтня, відсутність оборонного дефіциту все-таки в нас є. Тобто, навпаки, да? Тобто дефіциту в нас немає.
2: Ну, от
3: Єврокомісія, от саме сьогодні Єврокомісія за результатами спільних оцінок із Кабміном офіційно підтвердила, що наразі фінансового розриву в оборонному бюджеті України на цей рік, поточний 26-й, немає. Києву загалом залишаються доступними близько 34 мільярдів євро. Нові координаційні зустрічі між ЄС та Україною тепер відбуватимуться щомісяця для планування потреб на наступний 2027 рік.
2: Да, тут важливо закцентувати на тому, що оцей дефіцит – це саме до кінця 26-го року. Ось, і я там прочитала всі новини, які з цього з приводу були, ну, типу, там немає якоїсь там зради чи якихось цих, це просто така собі фінансова чітка історія, яка погоджена з Україною на 100%.
3: Далі в нас йде розділ санкцій та протидії російському ОПК. Нагадай, п'ятниця вечір, нагадай мені, будь ласка, ОПК. Боже,
2: ну, взагалі це агропромисловий комплекс, ні?
3: Ні, почекай. Мені стало цікаво.
2: Це означає...
3: Оборонно-промисловий комплекс. Ти знаєш той самий момент, коли ти посеред ночі, я би сьогодні серед ночі в 3 години прокинулась, така, точно, ОПК, це ж оборонно-промисловий комплекс, але я під час ЕТРу це не згадала.
2: Саме цікаво, що тільки ж обговорювали.
3: Отже, фінансово удар США. Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російської фінансової мережі та платіжних систем, які допомагали Кремлю обходити обмеження і забезпечували потреби військово-промислового комплексу. Як це буде працювати, ми подивимося трохи згодом.
2: Так, ще були новини про те, що голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з керівником Офісу Генсека НАТО Джефрі Ван Левеном. Обговорювали спільні кроки якраз для протидії оцим новим російським дронам камікадзе з реактивними двигунами. Ну і окремо зазначалося, що кілька європейських країн уже розпочали передачу Україні боєприпасів для боротьби саме з цими повітряними цілями.
3: Ну і завершує у цьому розділі новина про те, що вчора вона з'явилася. Далекобійні західні ЗМІ та Генштаб ЗСУ активно наразі зі вчорашнього дня коментують успішні удари українських безпілотників по нафтопереробному заводу «Лукойл» в Волгограді та лінійно-виробничій станції «Самара». Президент Зеленський назвав ці операції далекобійними санкціями у відповідь на російську ескалацію. Те, що я не додала, також обговорюється не тільки удари, так, але використання нашої першої ракети також по цілям на РФ, але на даний момент я не бачила подробиць, як попало, що попало.
2: Будемо слідкувати за цим.
3: Тобто,
2: що попало?
3: Що попало, де попало?
2: Будемо надіятись, що попало добре.
3: Ну так.
2: Нашою ракетою. Не менш цікавими були і політичні заяви. Зокрема, було цікавим інтерв'ю в Financial Times Володимира Зеленського. Він заявив, що... Кожен раз думаю, як правильно назвати, глава держави-агресора наказав зняти всі обмеження на удари по Україні. Відповідно, наш президент пов'язав посилення терору проти Києва з наближенням виборів у Сполучених Штатах, оскільки Кремль намагається продемонструвати Заходу та Вашингтону свою силу. А там вже з огляду на ці новини, про які ми говорили впродовж цього тижня, теж ця хитка позиція невизначена щодо Росії зараз теж хитається.
3: Ну і, звісно, в контексті цієї теми впродовж тижня як західні ЗМІ, так і наші українські обговорювали, обговорювали плани Росії, держави-агресора, обговорювали плани держави-агресора з приводу... виведення зі строю нашої енергетики. Юна, зроби щось, я не можу переключитися на нормальний лад.
2: Так, добре. Прогнози західних ЗМІ щодо нашої енергетики.
3: Я хотіла це, знаєш, якось пафосно зробити, в мене не вийшло, тому перепрошую. І вчора це почалося, і сьогодні це також про це говорять.
2: Про це говорять?
3: Що є три етапи.
2: Так, важливо сказати, по-перше, про те, що цей план оприлюднили в The New York Times. Тобто,
3: посилаючись на наших розвідників українських.
2: Так, це важливе зазначення. По-друге, там йдеться про те, що планується. І в New York Times там вийшли матеріали про якраз те, що цих три етапи, в які РФ буде намагатися найпотужнішим чином, яким вона там зможе, завдати удару на наші енергетичні системи з початком холодів, аби посіяти страх і паніку в наших очах, але українці знають, що цим робити, і Україна теж готується до холодів.
3: Ну, там так структуровано. Якщо вам цікаво, і, можливо, ви не чули, ви можете зайти в мережу, подивитися, там прям чіткий розписаний план на три пункти, що за чим буде відбуватися. І насправді вже сьогодні я бачила аналітику наших деяких медіа про те, що паніка, вона розгортається. Чомусь люди думають і вірять в це. Але, як сказала Юна, ми подивимося.
2: По-перше, подивимося, як воно буде. По-друге, як сьогодні ми цю тему обговорювали з колегами і пролунало. Так, це ж вже було. Дійсно, як воно буде, насправді, ми ніхто не знаємо. Сіяти паніку не потрібно раніше, коли... поки що це планується і не зрозуміло, чи буде. Але мене цікавить ще одна новина, бо якщо ви пам'ятаєте, минулої п'ятниці ми згадували про те, що...
3: А не цього тижня?
2: Чи в понеділок?
3: Мені здається, що цього тижня ми згадували про цю тему і обіцяли, що ми прям будемо тримати вас у курсі.
2: То от ми тримаємо в курсі. Тоді потішила мене, посміхнула новина про те, що у Франції... протестують школярі. Тобто не просто школярі, а от їм не подобаються їхні умови навчання, і вони почали виходити на протести. І от уявіть, що от вже тиждень вони протестують і стаються сутички старшокласників з поліцією. І через цей протестний рух він просто запустився по всій країні, у багатьох містах школярі вийшли на протести, і через це в країні закрили вже близько 400 навчальних закладів. Судячи з того, що відбувається, ці протести не думають вщухати.
3: Ну, наразі нагадаємо, що школярі були незадоволені занадто тривалим навчальним днем, умовами навчання, і в тому числі через перегріті класи. Ну, і, звісно, відсутністю педагогів, які не мають бажання влада замінювати. Щось там таке сталося, педагоги погані, і от влада їх відмовилася замінювати. Уряд Франції зараз визнає, що скарги підлітків обґрунтовані, але засуджує сутички, погроми та підпали. Називають те, що відбувається, вуличними боями та герильєю.
2: Ну да, це французький термін, але взагалі там закрутилася вся історія, бо учні, в свою чергу, звинувачують поліцію в надмірному застосуванні сили і стверджують, що правоохоронці регулярно застосовують сльозогінний газ. Відповідно, вони теж відповідають якимись агресивними діями. Тільки уяви. Просто школярі протестують, поліція виходить, ці протести якимось чином, як це правильно сказати, обмежувати чи хоча б там щось робити, і от ти, дорослий поліцейський, перед тобою купа підлітків. Ну це і страшно, і відповідально, і незрозуміло одночасно. Ну мені зі свого досвіду.
3: Мене здивували заголовки деяких ЗМІ саме про цю новину. Написали гучномовно про те, що палять прямо навчальні заклади. Але це не так, це тільки заголовок клікбейтний, тому що підлітки, учні, вони просто розпалюють багаття коло поруч, навчального закладу.
2: І це часто сміттєві баки, ну, бо так, так просто, ну, зручно.
3: Вони не палять самі заклади, тобто там не відбувається щось прям надзвичайного, але це провокує сутички з правоохоронними органами.
2: Ну і на завершення, що йдеться, про що йдеться в французьких ЗМІ, що все ж таки близько 2000 мітингувальників було взято під варту. Загалом серед тих, хто протестує, 90% неповнолітні. Про це повідомив французький жандарм. Ось як розгортатимуться події і чи відстоюють свої права школярі, теж будемо слідкувати.
3: Ну і міністр юстиції Франції доручив прокурорам притягувати, увага, батьків до відповідальності за шкоду, заподіяну їхніми дітьми під час цих акцій протесту, і змушувати батьків оплачувати ремонти.
2: Це, знаєш, такий важіль типу дії. Ну, зараз всі підлітки повернуться додому, їм батьки скажуть, ай-яй-яй, мітингувати це дорого, і подивимося, що з цього
3: я
2: вийде.
3: Я думаю, що насправді так, мітингувати може виявитися дорогою забавою.
2: Отже, за новинами спостерігаємо, завжди вам даємо основне і коротко. На цьому завершуємо наш міжнародний блок. І не менш цікава тема про мітинги, але вже в Україні. Угу. Ми продовжимо цей вечір, продовжимо говорити у цей вечір. Ще раз вітаємо всіх на шостому поверсі. Зараз кілька українських хітів, і ми продовжимо. Буде цікаво, залишайтесь.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо на шостому поверсі збирати всіх, хто проведжає вечір в п'ятниці в хорошій компанії, тобто зі мною, з Юною Кришицькою, з Катериною Колесник і тими слухачами, які вже до нас приєдналися. Ще раз добрий вечір, вам вітаємо.
2: Ну і зараз вже традиційно, можемо так сказати, скільки там нас багато випусків, вже традиційно ми заявляємо тему нашої сьогоднішньої зустрічі з вами на шостому поверсі. І тема така прикольна. Звучить вона наступним чином. Про мітинги у Києві та інших областях України і містах, заплановані на 3 жовтня, під назвою «Майдан миру».
1: Будемо розбиратися, що взагалі відбувається, що на сьогодні відомо. І насправді це цілий кейс, про який можна говорити довго. І от ми сьогодні про це будемо говорити. На початку хочу нагадати, що в нас є студійний номер телефону, і нам би було би дуже важливо і щоб ви написали кілька слів про те, чи взагалі ви бачили повідомлення, про які ми зараз будемо говорити. 097-610-10-00. І ми починаємо. Отже, як все відбувалось і звідки взялася ця інформація і ці заклики, щоб 3 жовтня люди виходили на Майдан?
2: З вересня у соцмережах, передусім Telegram Threads, від себе додам, що також Facebook, почали активно поширювати користувачі заклики вийти саме 3 жовтня, а це вже завтра, у суботу, на мітинги у Києві та інших містах України. За дослідженнями texty.org.ua, 17 TikTok-відео із закликами до нового Майдану зібрали понад 2,7 мільйонів переглядів.
1: І як все відбувалось далі? Зокрема, журналісти побачили, що ці відео несуться, що вони набирають дуже багато переглядів, і стало цікаво, що відбувається. Відповідно, що було серед цих відео? По-перше, заяви про те, що потрібно негайно щось вирішувати з припиненням війни, змінювати уряд, який зараз діючий, бо він не веде нас до перемоги, про проведення виборів, відповідно, про зміни у системі мобілізації і відкриття кордонів. Одним з головних, можна так сказати, публічних ініціаторів цих акцій був такий Олександр Тодоров. Він записував
2: прям звернення
1: до людей, що от ми хочемо, і в Києві, коли ми скажемо ці всі слова, він так досить емоційно звертався до людей. А що немало, що ще важливо, що він представлявся військовослужбовцем, і в нього вже були спроби організувати інші протести, ось, але вони не були вдалими, можна так сказати.
2: Великий насправді матеріал на цю тематику зробили журналісти Суспільного. Вони звернули увагу не лише на сам заклик пана Тодорова, але й на те, як саме він поширюється, тобто сам заклик, да, саме відео, і опублікували аналітичний розбір з усім фактажем, а в проєкті «Несеться». Ви можете також зайти на сайт Суспільного і подивитися.
1: Подивитися відео. Проєкт називається «Несеться», і там є окреме відео, опубліковано кілька днів тому. Так.
2: Суспільне проаналізувало акаунти, які просувають саме цю акцію на 3 жовтня. Частина з них має ознаки ботів, майже порожні профілі, відсутність персональної інформації, один або кілька дописів до публікації саме там цього відео з закликом. І практично вся активність присвячена саме протесту.
1: Заклики, до речі, ці підхопили російські медіа і теж активно поширювали. Після стало відомо про Тодорова, почали цього Тодорова шукати. Він на якийсь час зник, і потім стала відома інформація, що його затримали. Але самі мережі продовжили поширювати інформацію про місця проведення акції серед різних каналів. Тож, про Тодорова. Питання це поставили журналісти і Суспільне, і тексти, зокрема. І з'ясували, що у 2014 році він брав участь у заході в Європарламенті. Тоді цей захід організовувала латвійська депутатка Тетяна Жданюк, щодо якої, до речі, пізніше виникли підозри у співпраці з російськими спецслужбами. Тож там Тодоров просував одну з проросійських тоді інтерпретацій подій 2 травня в Одесі. Ну і у вересні цього року, як виявилось, як з'ясували журналісти, Тодорова затримали. Ну і він зараз перебуває у СІЗО, йому визначили запобіжний захід.
2: Заставу. Заставу понад 166 тисяч гривень. Прикольна ремарка, ми можемо відкрити збір на заставу для Тодорова. І зробити потім щось цікаве, коли його випустять під заставу. Але це мої якісь дивні фантазії. Звісно, це окрема кримінальна справа, і вона по собі не доводить походження кампанії навколо протесту. І додатково Центр протидії дезінформації сказав, що бачить у поширенні таких закликів саме загрозу інформаційної операції Росії. Славнозвісну і псошну штуку, метою якої може бути використання реального суспільного невдоволення для внутрішньої дестабілізації України, і можна тут ще додати, на фоні комбінованих постійних ударів.
1: От, з приводу цього це важливо, тому що журналісти теж провели аналогії з тим, що масовані атаки були серйозними, і вони, за деякими думками деяких експертів, хотіли попасти в

0: Питання таке прозаїчне, та насправді. Чи якби я повелася на ІПСО і захотіла завтра йти на мітинги, чи зробила я би це особисто? Чи все-таки би обрала після важкого тижня інформаційного і тижня обстрілів ворожих просто поспати у суботу, а не йти з закликами мітингувати на площі міста?
1: Окрім того, сьогодні не менш важкий день, да, ми бачимо, що про події, які відбуваються в Україні, і ми розуміємо, що, ну, типу, які взагалі можуть бути мітинги чи майдани, коли, ну, типу, цілий тиждень знов така ситуація. Цікаво, що буде завтра, але сьогодні буде не менш цікаво, і ми продовжимо за кілька хороших українських хітів.

0: Шостий поверх.
1: Продовжується наш етер на шостому поверсі. Нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про...
2: Думаєш, як правильно сформулювати то?
1: Да, тобто, розумієш, якщо от людина зараз приєдналася, і ми зараз будемо говорити про Майдан миру 3 жовтня, і я переживаю, щоб люди зараз не брали картонки і не вирішили, що це заклик до дій. Насправді, ми говоримо про російський вкид і про те, що... Вже кілька тижнів в соцмережах віруситься ця інформація, шириться з різних причин. І от ми сьогодні розбираємося, чому. Тож, якщо раптом ви щойно підключились, то я вам нагадаю, що почали перші повідомлення з'являтися на початку вересня. Вони посилювались, набирали у всіх соцмережах доволі таки великі перегляди. Цим зацікавились журналісти. Центр протидії дезінформації дав свої коментарі. Ось у головних героїв, хто поширював, ми вже назвали. Але суть в тому, що ці меседжі, заклики вийти 3 жовтня на Майдан були зумовлені, ну, типу, мала бути психологічна реакція відповідно через обстріли масові, да, і робився такий стратегічний, типу, як план повпливати на людей, які втомлені і виснажені саме ситуацією.
2: Основні вимоги, які хотіли просувати російські іпсошники, про припинення війни, проведення виборів, чергове, зміни у системі мобілізації та відкриття кордонів. Ось, ну і я назву, дозволю ще один раз в етері Радіо ФМ, Терен ФМ назвати це прізвище. Основним і одним із головних публічних ініціаторів цих акцій був Олександр Тодоров, який представлявся військовослужбовцем і раніше вже намагався організувати подібні протести у Києві. Були вони заплановані на 10 вересня, на початок вересня, але на акцію прийшло лише декілька людей. Тож, я так розумію, пан Олександр разом з тим, хто йому це запропонував робити, продовжив це робити в більш масштабних...
1: Так, ну йому зараз вже це робити важко, адже його затримали, він зараз сидить в СІЗО, і це кримінальна справа, яка не стосується сьогоднішньої нашої теми, хоча, можливо, потім будуть якісь подробиці, будемо дізнаватися. Але питання в тому, що наступною ланкою нашого вже з Катериною дослідження стало те, що ми вирішили подивитися, яка ж реакція людей була в соцмережах, так, на те, що відбувається і що несеться. І ми загалом думали, взагалі, чому це спрацювало, не спрацювало. І от тут один з моїх таких аргументів був про те, що дивись, як рано все ж таки українські ЗМІ, да, включились у цю тему і почали про неї говорити і писати. Бо фактично громадське видало матеріал вже 20 вересня, да, потім підключились тексти, Суспільне. Тобто підійшли дуже з розумом до цього, аби показати, що це несеться. І вже у вересні був...
2: 21-го, так, вересня, так, вже з'явився коментар керівника Центру протидії інформації пана Андрія Коваленко. Прям зацитуємо, так, найімовірніше це організовується ворожою стороною, але можуть бути зацікавлені і внутрішні політичні гравці, зазначив пан Андрій Коваленко. Ми пам'ятаємо, що в 13-му році через соцмережу X, ти казала правильно казати,
1: так,
2: да? Не Х, а X, окей, який тоді ще був Твіттером, ми його пам'ятаємо ще такими, я, зокрема, люди збиралися активно на акції протесту, тоді це було органічно. Зараз росіяни бачать концентрацію негативу в ТРЕЦ, тому й тестують їх, щоб спробувати вивести людей на вулиці. Але ми бачимо те, що не бачать росіяни. І далі ми також будемо говорити про те, як українська спільнота в Треці, Трецова українська спільнота відреагувала на заклики вийти на протест трошки згодом.
1: Так, але мені здається, дуже важливо зараз поговорити. От ми з тобою між ефірними включками. Сьогодні нас тема ця прям так зацікавила. А от ми сидимо і думаємо, от що нас там з Катєю змусило б завтра вийти на якийсь протест, да, втомлених там після робочого тижня, після того, що він був важкий з постійними тривогами, і по факту нічого.
2: Ні, ми одразу зазначимо. Давай так нашим радіослухачам, що ми-то з тобою аудиторія 35+.
1: Так, ми не студенти.
2: Ми не студенти, ми аудиторія втомлена, загновлена роботою 35+.
1: І не військові.
2: Тут, і не військові.
1: Тут
2: і, до
1: дуже
2: речі,
1: важливо.
2: Мені сподобалося, коли ти заакцентувала увагу на тому, що вже працюючи в медійній сфері, ми вже не схильні до
1: емоційної
2: реакції на будь-які вкиди. Тобто це вже все одно є, як на мене, звичкою, ми відфільтровуємо, і якщо тільки відчуваємо всередині, що воно емоційно по нас б'є, ідемо далі дивитися інші джерела і докопуємося та до якоїсь не те, щоб істини, але принаймні до першого джерела, звідки воно пішло або не пішло.
1: Так, і це вже ж навичка професійна.
2: Ну, так, це вже просто
1: звичка. І ми думаємо, окей, ми би не вийшли, на нас це не подіяло, бо насправді цю навичку ми вже скільки років тренуємо. Це ж історія не лише, яка почалась з повномасштабної, да? Вона несеться з 14-го року, насправді.
2: Фактично,
1: пам'ятаємо новини, які надходили з там АТО в свій час і тому подібне. Так ось, в нас ця звичка формована, але в людей, які втомлені життям, яке відбувається, да? Або військові, і, до речі, тут варто зазначити, що відео, які ширилися, да, вони були направлені на те, щоб не прямо, а якраз зачепити емоційну складову. Тобто цей Тодоров, коли він записував свої відео, він казав, ну що, друзі, коли ми з вами зможемо вийти на вулиці в Києві і сказати те, що ми хочемо сказати, те, що нам болить. Тобто він виходив з меседжем до військових, що я вас розумію, типу, я теж це все пройшов, нам треба з вами щось робити.
2: Дивись, до речі, кілька місяців тому вже був подібний наратив, я його пам'ятаю. І саме цікаве, і за це їм велика дяка, що самі військові, діючі військовослужбовці, вони спростовували у різних соцмережах цей наратив про те, що повернуться, звучав він так, повернуться військові з нуля, і вони наведуть лад у цій країні. Пам'ятаєш, був такий момент? І військові давали свої власні коментарі з різних бригад, з різного напрямку. Да, от ти показуєш, ми не будемо озвучувати, що
1: середні
2: ти показуєш.
1: Середні палиці я показую.
2: Ну, як ти так? Але також озвучували про те, що вони там не будуть, коли вони повернуться, вони не будуть наводити лад. Ну, бо це не має сенсу, вони хочуть жити нормальним, цивільним, повноцінним життям, а не брати участь у оцьому сформованому російськими ПСОшними штуками перевороті державному, так?
1: Так, і дивись, яка, типу, цікава взагалі психологічна ця штука виходить, що, типу, давайте віддамо відповідальність за порядок тим, хто зараз взяв відповідальність на себе на нулі. Ну, типу, серйозно, типу, будь-яка людина, в якої друзі, знайомі, чоловіки зараз воюють, вони всі розуміють, що коли вони повернуться, а це найбільше взагалі, про що вони мріють, то їхня частина просто зробити і для них життя сприятливим тут. Типу, не наводити порядок, відпочити. І це, ну, типу, про це всі знають. Що це за відповідальність? Передача.
2: Ну, бачиш,
1: ви там молодці, то вернетесь ще тут нам наведете порядок.
2: Ну, як на мене, це просто психологічний вплив. Ми розуміємо, що так, давай так, не можна так робити, але моя суб'єктивна думка, все одно цивільні менш психологічно втомлені, як би це дико не звучало, повторюю, моя суб'єктивна думка, ніж ті, хто проходить пекло, власне, на нулі. Ну і відповідно вони більш емоційно, напевно, в рамках дезінформації, в рамках психологічного впливу до цього схильні.
1: Так, і це ж момент вразливості насправді. Але були ще дуже направлені на іншу аудиторію повідомлення. От там була така, я не пам'ятаю, підписаний був акаунт чи Ольга Стерненко, чи Олена Стерненко, менше з тим.
2: Так,
1: типу, по-перше, впізнаване прізвище, яке апелює до якогось певного десь там скритого авторитету, ну, підсвідомо. По-друге, вона писала, там в повідомленні йдеться, що як же ж тяжко зараз. Одна єдина надія, що Майдан це щось вирішить, і вона там апелює до Бога, апелює до важкого життя, да, і це жінка, і вона це робить дуже так емоційно і з надривом. І я така, ого, це щось новеньке в тому плані, що все одно били повідомленнями в різну аудиторію насправді.
2: Ну і так само я бачу теж коментар, ну, верніше, скрін, да, який журналісти надають в контексті цієї теми. Військовий, який планував вивести людей на Майдан 3 жовтня, був затриманий СБУ. Не дарма, боти, тут всі в істериці б'ються, влада боїться, увага, будь-якого прояву громадянського супротиву. Рашка 2.0. Ну, тобто, я до того, що можна взивати до Бога, можна бідкатися, що коли це все завершиться, можна і бити в інші теми про те, що владі, в контексті цієї теми, давай так, владі хочеться будь-яким чином притиснути прояв громадянської позиції.
1: Тобто будь-який, а ми вже повторювали, що Тодорова затримали взагалі за іншим кримінальним провадженням, але сам факт, ну, типу, це така історія, коли будь-який факт буде використовуватись на посилення вкиду. Правильно? Ми ж про це?
2: Так, ми про це.
1: А я що ж відповіли на ці всі вкиди українці? Цікаво, да, вам так почути? Тоді давайте через кілька хітів ми до цього і повернемося. Як же ж відреагували в соцмережах українці, як ширилось це відео органічно, неорганічно? Що писали у відповідь про це все далі через кілька хітів?

порожній твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Ніколи не читала Трец.
3: Але і тепер...
2: От знову.
3: Я, до речі, теж дуже давно не була, але дослідження – це дослідження. І оскільки ми сьогодні говоримо про Майдан миру, такий в кавичках, який несеться і закликається на 3 жовтня, ми вже дуже багато фактажу різного розказали про нього. Тож, якщо ви щойно приєдналися, це не заклик, це про російський вкид.
2: Мені сподобалося твоє уточнення в кавичках, в лапках, тому що насправді слід тягнеться від російських і псошних спецслужбістів. Тому, в принципі, далі продовжуємо розбирати, що до чого. Не читалися, поки ви слухали музику, ми не читалися в Треці і знайшли ще, до речі, цікаві методи. Да?
3: Так, методи, тому що це можна, да, я вважаю, прямо, що це метод.
2: Юна, тобі слово.
3: Про метод?
2: Про метод, а я потім скажу, як воно перейшло в інші.
3: Добре, ми просто почали стежити за тим, як шириться пост. Бо цікаво ж, як завтра ж 3 жовтня, і нам цікаво, що зараз несеться. Уявіть, що один з акаунтів закликає людей приходити 3-4 жовтня на площу Івана Франка. Біля театру, біля фонтану збиратись через те, що там буде проходити подія в контексті петиції про відкриту прес-конференцію президента України. Тут розписаний прям
2: план
3: дій, що 3 жовтня з 12 до 15 збираємо питання до президента, з 15 17 відбудеться відкрита дискусія. Потім з 17 до 18 дебати між двома командами, щоб вибрати оце спільно щось поставити. 18-го запис, 19-го якась дегустація.
2: Ви зрозуміли. І це інформацію, і цю афішу, і інформацію дає акаунт Треці з двома, з двома підписниками.
3: Театр МЛУ пише. Да, з двома підписниками і з фотографією, на якій картонка.
2: Ми ж бо знаємо, що це її питання болить, і до цього вона не сиділа Трец, а тут прям стало на часі, і от прям треба свою думку висловити, тому швиденько створився акаунт. Саме цікаве, що російською, правда, мовою дзеркально заклики несуться і для російської аудиторії Трец. Ідентичні, тільки перекладені російською, російською мовою. Ось, і там теж серед користувачів російського сегменту несеться, а хто, а що, а за що ми виходимо, давайте не вийдемо на роботу. Ось, а потім чомусь в це вплітають Казахстан. Говорять, що це в різних локаціях буде відбуватися, втім, бачимо чомусь дзеркальну ситуацію, тобто вже переплуталися на даний момент, хто де на який Майдан виходить, вже з іншої гілки російськомовної видно, що буцімто виходять росіяни.
3: А тепер уяви, От ми вже обговорювали Тодорова, і як він закликав, там звертався до військових, а тепер уяви, що все вдається, і виходять в Росії купа людей, що, в принципі, неможливо, там неможливо вийти, насправді. І в Україні. І от що б тоді писали ЗМІ?
2: Не знаю, я зависла. Але я знаю, що з цього приводу пишуть українчики в Трец.
3: І про це ми зараз поговоримо. Але хочу зразу сказати про коментар, який я щойно бачила, який от мене прям... Цей українці пишуть, значить, під цими трецами, що одні пишуть, що взагалі ця вся історія ганьбить слово «Майдан», те, яким знають його українці, а другі пишуть, росіяни, походу, взагалі не зрозуміли сенс майданів. І це не може не бути приємним, скажімо так.
2: Що саме відбувається в треці? Масовий стьоп, звісно, і меми. Реальні, реальні, підкреслюємо, українські користувачі трецу миттєво розкусили ворожу технологію. Замість паніки трец-спільнота перетворила заклики на всім улюблені меми. Користувачі жартують про збори на Майдану Треці, висміюють недолугі тексти ботів та іронізують над датою 3 жовтня.
3: Навіть я сьогодні іронізувала.
2: Юна це розкусила, до мене ще так і не дійшло, але згодом Юна наспівала цей момент, і я зрозуміла, чому 3 жовтня перекликається з мемчиком і відомою піснею, яка була місяць тому, да, оцю саму дату.
3: Так.
2: Із того, що також мене зацікавило, що один і той самий бот з одним і тим самим текстом, копіпастом просто, навіть не змінюючи ім'я, до речі. Тобто він звертався до одного, да, користувача трецу, а потім, так вийшло, напевно, переплутав, забув змінити ім'я і той самий...
3: Перелогінитись.
2: Ні. Він то... конкретно під постами про Майдан, бот, він пише одну і ту саму один і той самий наратив, да, одні ті самі речення. І на початку там, да, вітаю там Дениса, до прикладу. Він просто забув змінити ім'я. І я бачила кілька разів від нього одне і те саме повідомлення в різних гілках. Десь він згадував, що треба ім'я замінити, а десь отак і той Денис лишався коментарями просто от там. Під всіма постами. Далі, деконструкція наративів. Блогери та лідери думок детально розписують, як саме працює ця маніпуляція. Вони пояснюють, що ворог намагається качати тему миру на будь-яких умовах, фактично капітуляції для нас, використовуючи реальну втому суспільства, незадоволення мобілізацією, та також враховуючи масовані нещодавні обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури, які відбуваються паралельно для більшого психологічного тиску. Хоча ми з Юною говорили з цього приводу, мені здається, що трошки якось запізно. Якось в моїй реальності це не співпадає. Навпаки, для мене... масовані обстріли, які там відбувалися цього тижня і були на тому тижні, як на мене, вони,
3: Слухай, це говорить про те, що люди, які запускали цю всю історію, не жили в
2: мені здається,
3: нашій шкурі.
2: Мені здається, що трошки от якось це зарано. Або почекати, коли би все вибилося. Це мої якісь фантазії, да?
3: Плани зима, Катерини.
2: Зима, вибили все, враховуючи ці новини, що там 3 етапи, там всі діла. Тобто потім дати 2 тижні на втому і потім запустити. Тоді б, як на мене, це могло спрацювати. А так, мені здається, погода нам допомогла, було досить тепло. Якось ми це поки не відчули, воно якось...
3: Мені ще здається, що це теж яскравий момент про те, що люди, які запускають це все, вони не розуміють, як зараз живуть українці в Україні. Бо, до прикладу, так, втома працює, ця вся психологічна історія працює, але в день, коли, слава Богу, більш-менш спокійно, ти не думаєш про те, щоб, тобі спочатку треба себе до тями привести, як мінімум, там, прийняти душ, попрати речі, зробити хоч щось з того, що ти можеш, але ти не міг це зробити тижнями на хвилиночку, або навіть просто поспати в своєму ліжку кілька годин.
2: Не зриваючись на цілодобові тривоги, так.
3: Так, тому, людина, яка цих штук не розуміє, вона може подумати, щось від цієї втоми, перше, що ти зробиш, це підеш на, грубо кажучи, оцей умовний мітинг.
2: Тоді, як на мене, туди ще треба дойти, враховуючи фізичну і емоційну втому.
3: Так.
2: Але в чому суть, насправді, цього всього, що розпочали з початку вересня, і воно, подивимося, до речі, як...
3: Я ж кажу, завтра 3 жовтня подивимося.
2: Це буде відбуватися. Наразі ворожа армія не мають стрімкого просування на фронті, тому Кремль через підставних спікерів ми вже називали це ім'я сьогодні, так, та мережу ботів намагаються розхитати тил, створити ілюзію масового внутрішнього конфлікту і змусити Україну підписати вигідні Росії угоди. Проте в українському трец цей вкид отримав лише хвилю хейту, ігнору і сарказму.
3: Так, але це хороший кейс, і тут варто нагадати, що люди, давайте свідомо ставитись до інформації, і перш ніж приймати рішення, завжди почитати і подивитися, хто що пише, поставити кілька питань. А якщо ви втомлені, то спочатку поспати, а потім поставити
2: поїсти.
3: Кілька питань.
2: Поїсти. Я би ще додала must-have-ом пункт поїсти. Поспати, поїсти, задовольнити свої базові потреби відпочинку і їжі, а потім вже повернутися до тих 350 відкритих вкладок з різною інформацією, щоб

0: Ще тут був важливий момент. Ми перед цим з тобою говорили про те, що такі вкиди не зачепили би нас емоційно через те, що ми вміємо, ну, типу, в нас є навичка поставити питання, хто що пише, де це, в цього ноги ростуть. Але от я спостерігала за нами, коли ми ці треци читали щойно, да, але на іншу сторону ми емоційно все одно реагуємо. Ну, типу, все одно тебе щось чіпляє, і ти прям, ну, от ми прям весь час, поки ви слухали музику, ми читали треці, і такі, ну, що, виходить в ефір, чи ще трішечки поскролити? Типу, воно все одно знаходиться якась річ, да, яка тебе підчіпить емоційно. Формулювання, якесь отаке дуже... близьке до тебе складання слів, і воно все одно чіпляє.
1: Да, і здавалося б, насправді заклики до миру, до для нас капітуляції, перевороту, перетворюються на зовсім побутові теми і, можна сказати, слово срачі.
0: Срачі,
1: я вже сказала.
0: Да.
1: Насправді, ну то що. Перетворюється на інші теми, які людей зараз чіпають, втомлених людей, та, і ми маємо про кордони, багато гілок, про те, що хто кому служить, хто де раб і хто не хоче повертатися. Ось, тобто, і багато-багато-багато інших речей і тем, які вже не пов'язані абсолютно з закликами і наративами з приводу вийти на площі.
0: Так. Отже, ми вам детально розказали, як українці відреагували на заклики.
1: Що вам з цим робити?
0: Це, да.
1: Це особиста справа кожного з вас.
0: Якщо раптом і вам такі заклики в соцмережах попадалися, як ви на це реагували, можете написати нам студійний номер телефону 097-610-1000. А ми так от лейтово і на високій ноті завершуємо нашу основну тему дня. Попереду в нас гороскоп, який вам розкаже, що вас очікує завтра, і де ваш маленький емоційний тригер, а потім буде ще багато цікавих рекомендацій, тож лишаємося на зв'язку, почуємося за кілька хітів.

0: Пустий полог.
1: Продовжуємо вечірній етер на шостому поверсі. Вже трішечки позіхаємо.
2: Ні, я не позіхала. Я так, знаєш, пісня така була. Я згадала, що п'ятниця сьогодні, після того всього, що відбулося, нарешті приємно згадати, що п'ятниця, вже вечір, і вже от скоро-скоро будуть вихідні.
1: Так, на студійному годиннику 20:15, а це означає, що цю годину ми ще будемо разом із вами, будемо говорити, будемо завершувати цей тиждень, той, який вважається буднями. Розкажіть, чим ви його завершуєте, слухаючи нас? Можливо, ви вже дісталися своєї улюбленої теплої ковдри, чи горнятка чаю, чи, можливо, інші традиції маєте, як завершувати вечір і проводжати п'ятницю. Напишіть 097-610-1000, ми з вами на зв'язку, і ми дуже раді, коли ви долучаєтесь до нашого ефіру.
2: Коли ти це казала, мені згадалось, що у кого болить, той про то і говорить. Можливо, чому п'ятниця вечір? Можливо, хтось збирається на прогулянку в гучній компанії, щось відзначати, святкувати, гуляти.
1: До речі,
2: так. А тут, бачиш, 35+, шостий поверх, ковдра, чашка гарячого чаю, напевно, книга, якась ще книга.
1: Так, але просто ти сказала цей шостий поверх як діагноз, знаєш, 35+, шостий поверх.
2: Прозвучало,
1: як там пенсія. І будинок для літніх людей.
2: Дивіться, в нас...
1: У нас просто дуже важлива тема була складна, і ми прям видихнули, коли вам її видали, раді переходити до більш неофіційних, можна так сказати, частини нашого ефіру.
2: Раді вітати також тих, хто долучився до нашого радіоетеру на ТРНФМ. Наразі в нас Україна слухає, Велика Британія, США, Чехія і слухачі з Польщі. Хмельницький в нас на зв'язку. Хмельницький, я так розумію, в топі просто, так? Одеса, Київ.
1: Київ, так, бачу теж.
2: Дніпро, Львів. І далі, далі, далі, далі.
1: Ти просто крутиш цей перелік швидше, ніж я. Так, так. Отже, всіх вітаємо в нашому ефірі ще раз. Дякуємо, що цей час проводите з нами. І, відповідно, традиційно ми підготували в межах нашої сьогоднішньої теми ще й вам гороскоп на завтра. Давайте разом дізнаємося, що зорі загалом, можна так сказати, обіцяють.
2: Про завтра точно. Отже, Овен, побачив гучний заголовок, уже готовий сперечатися. Правда, через 3 хвилини може виявитися, що заголовок навіть, що він, Овен, не дочитав навіть до кінця новину. Зате впевненість залізобетонна. Зірки на завтра вам радять перед тим, як писати «А я ж казав», перевірити, хто саме це казав.
1: Телець. Розпропаганда може спробувати переконати тельця в чому завгодно, але спершу нехай доведе це 3 незалежними джерелами. Телець не вірить навіть прогнозу погоди, поки не вигляне у вікно. Тож рецепт на завтра – менше телеграм-каналів, більше здорового скепсису.
2: Близнюки вже прочитали 1 версію подій. Другу, а потім ще третю, і тепер самі не знають, де ж правда. Зате можуть за 5 хвилин розповісти вам усі 17 версій змови. Зірки вам, близнюки, на завтра радять. Кількість прочитаних постів не дорівнює кількості перевірених фактів.
1: Рак. Пропаганда найкраще чіпляє рака через емоції. Терміново. Ви тільки подумайте. Це жах. І ось він, рак, уже переживає за всіх, хоча джерело новин – канал із 3 підписниками. Тож порада ракам на завтра, якщо новина викликає миттєву паніку, зробіть паузу і перевірте її.
2: Лев прекрасно знає, що його неможливо обдурити на хвилиночку. Саме тому пропаганда іноді заходить до нього через от таку фразу. «Тільки розумні люди вже зрозуміли правду». Зірки вам на завтра шепочуть. Найбезпечніша суперсила – це здатність сказати «можливо, я помилявся».
1: Діва. Діва не просто перевірить інформацію, вона знайде перше джерело, дату публікації, автора, архівну версію сторінки і виправить помилку в чужому дописі. Тож, зірки, на завтра вас попереджають. Поки Діва перевіряє один факт, з'являється ще 46 нових, тож роботи у вас попереду багато.
2: Юна, це близько до тебе наступне буде, правда?
1: Ну, я ж Терези.
2: Ну, так. Терези бачать дві протилежні думки і одразу кажуть, ну, істина десь посередині. Не завжди. Іноді посередині просто стоїть людина, яка вигадала половину фактів. Тож порада для Терезів на завтра. Баланс думок – це добре, але факти не завжди мають дві рівноцінні сторони.
1: Скорпіон! Скорпіон читає підозрілий допис і одразу відчуває – тут щось не те. Через 10 хвилин він уже проводить власне розслідування. Тож скорпіонам зірки радять – інтуїція – чудовий детектор, але остаточний вердикт краще виносити після перевірки фактів.
2: Стрілець побачив сенсаційну новину, одразу хоче поділитися з усіма. Стрільці, через хвилину перевірте, бо може виявитися, що це фейк. Але пост ваш уже побачили як мінімум 300 людей. Порада. Спочатку перевірити, потім натискати, поширити. Карма соцмереж цього не забуває.
1: Козиріг дивиться на пропаганду приблизно так, як бухгалтер на чек без печатки. А документ де? Його складно переконати емоціями, але можна втомити величезною кількістю псевдофактів. Тож, козироги, порада – не плутати кількість тексту з кількістю доказів.
2: Водолій підозрює змову ще до того, як відкрив новину. Іноді навіть там, де цієї змови взагалі немає. Розпропаганда не встигає його переконати, бо він уже придумав власну версію подій. Тож, водолії, зірки на завтра вам радять. Альтернативне мислення – це добре, але альтернативні факти все одно залишаються вигадкою.
1: Риби. Риби можуть повірити емоційній історії, особливо якщо вона звучить дуже драматично і починається словами «Я сам знаю людину, яка…» А потім риби ще й співчутливо перешлють її друзям. Порада від зірок вам, риби. Перш ніж повірити красиві історії, запитай себе, а де докази? З такими порадами від зірок залишаємо вас, шановне товариство, для настрою з кількома хітами українськими і продовжуємо вже буквально за кілька хвилин.

Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Шостий поверх.
1: От така караоке-версія для тих, хто знає ці слова на пам'ять.
2: І хоче підспівувати.
1: Так.
2: Так, це був Скрябін. Версія для тих, хто ввечері слухаючи Терен ФМ, хоче трішечки караоке. І для таких, як я, насправді.
1: До речі, це непогана традиція і рубрика. Не вважаєш, оскільки сьогодні ми казали про 35+. Так, п'ятниця, вечір, треба підібрати пару таких
2: композицій. Ти пропонуєш влаштовувати в п'ятницю караоке? Ти розумієш, на що ти взагалі мене і наших слухачів?
1: Юна, я не тільки розумію, я знаю. Я знаю про що я говорю.
2: Да, шановне товариство, якщо ви не знаєте, перед кожним випуском новин або етером я співаю голосно пісні, і Каті доводиться їх слухати. Ну, і не тільки їй. Всім, хто доєднується до нашої команди. Ми з вами до 21-ї години, зараз 20:40. Ну, і зазвичай вже традиційно на таке завершення ефіру ми хочемо вам дуже щось порадити до теми, про яку ми говорили. Якщо ви хочете зробити свій вечір приємнішим, або навіть на вихідні десь собі щось новеньке послухати, щоб подивитись, так?
1: Так, ну і в контексті теми сьогоднішнього нашого етеру на шостому поверсі перша рекомендація. Я не знаю, наскільки цей фільм вас розслабить, але як на мене, додасть нових думок у такі, в принципі, буремні часи. Отже, фільм під назвою «Брескіт. Не громадянська війна». Картина 2019 року режисера Тобі Гейнса. Це британська документальна драма, історія про нову політику. Досі належним чином не осмислений феномен, який має постгуманістичну природу і потребує серйозного аналізу. От бачите, як на вечір п'ятниці з такими розумними словами і рекомендаціями. Стрічка насправді підіймає самі основи демократії як волевиявлення в умовах, коли технології перетворюють саме це волевиявлення на
2: симулякр. Обожнюю це слово симулякр і концепцію симулякрів.
1: У даному випадку під терміном постгуманізм мається на увазі те, що в новій політиці гуманістичні явища, на жаль, не варті нічого. Людина для нової політики лише виступає мішенню, ціллю, якою потрібно заволодіти, а точніше сказати, навіть не людиною, а підсвідомим людини. Ось. І, в принципі, в стрічці документальній йдеться про те, як саме зміни парадигми мови, пропаганди варто переосмислити так, як політичному істеблішменту, так і рядовим виборцям, і як на це все впливають соцмережі.
2: Отже, фільм точно рекомендація для того, щоб трішки розібратись, як це працює. І, як ми вже говорили сьогодні з Катєю про звичку ставити питання, що несеться, саме те. Ну, є в нас ще одна рекомендація. Це фільм «Інфекція страху. Прихована загроза». Фільм 24-го року.
1: Це трилер для любителів такого гостросюжетної штуки. Зняли його в Австралії. Я завжди не в Австрії, в Австралії. Австралії. Ось. І насправді трилер, в якому розповідається про Сідней, де з рейок сходить залізничний потяг з пасажирами, історія трагедії не обмежується, у повітря проникає таємничий смертоносний вірус. В принципі, фільми катастрофи, трилер, все класно. Місто стрімко занурюється в хаос, а в суспільстві виникає міжнаціональна ворожнеча. І от чому саме в рекомендацію сьогодні потрапив цей фільм, я його дивилася.
2: Я вам більше розкажу, були залаштунки. Катя ще й згадувала його довго, шукала. І така, ні, ми маємо сьогодні це обов'язково порекомендувати. Це круте кіно, я його не дивилась. Це прям Катяна рекомендація,
1: так,
2: тому я цими вихідними буду його дивитись.
1: Я шукала колись рік тому, просто дивилася, був в мене період, коли я дивилася фільми катастрофи, просто підряд, от відпочивала, так. Там все вибухає,
2: Типу контраст такий є, можна трошечки.
1: Але насправді стрічка з одного погляду видалася звичайною зомбі-апокаліпсисом, звичайним трилером. Але те, що мене вразило, і те, що я би хотіла, щоб вразило також вас, це саме дійсно фільмі простежити лінію, коли суспільну думку формують ЗМІ, журналісти, які не завжди є чесними гравцями в інформаційному просторі. І от саме в цій картині чудово показується, як міжнаціональна, міжрасова ворожнеча створюється саме іпсошними інструментами.
2: Отже, інфекція страху, прихована загроза, фільм, який я беру собі на вихідні подивитися, і вам теж раджу, оскільки Катя його вже дивилася. Але щоб ви розуміли, шановна аудиторія, як ми добираємо взагалі кожну рубрику нашого вечірнього шоу, кожен факт зважуємо. Тобто ми завжди це робимо з великою турботою про вас, як про слухачів. Тож в нас є і третя рекомендація, і ми подумали, що є ж серед наших слухачів, ну, по-перше, сім'ї, а по-друге, люди, які хочуть, ну, зовсім іншого чогось. І тому третя наша рекомендація – це комедія «Пригоди Паддінгтона». Стрічка 2014 року, в якій добрий і вихований ведмідь із далеких лісів Перу вирушає до Лондона у пошуках нового дому та родини. На залізничній станції Паддінгтон, на честь якої його зрештою і називають, він залишається на самоті, поки його не помічає родина Браунів. Вони дають йому притулок, проте на ведмежа починає полювати одержима працівниця музею, яка хоче зробити з нього опудало. І от це динамічний, хороший, добрий, цікавий сюжет. Сімейна комедія. Ну, коли ми сьогодні дозволили собі з Катею трошечки пожартувати іронічно з приводу цього фільму, то ми знайшли дуже багато аналогій з тим, як інколи самотньо буває в іншій країні, коли ти туди їдеш. Я зараз дуже максимально підбираю слова, щоб насправді нікого не образити, нікого там, ну, це просто було з іронією, бо в мене так само, як і в багатьох інших, дуже багато там знайомих чи друзів виїхали з своїх причин за кордон, там, з дітьми, да? І от пригоди, які переживає Паддінгтон, вони так, ну, знаєте, можна дуже іронічну аналогію і інколи веселу провести з цими подіями. От так. Ну, і зрештою, як сьогодні сказала Катя, Паддінгтон схожий на українців, бо він що, варить мармелад?
1: Так. У будь-які незрозумілі ситуації в іншій країні, після того, як відбулася адаптація, ми починаємо що? Правильно, варити мармелад.
2: Борщ.
1: Ну, в контексті Паддінгтона це, звісно, мармелад. Ну.
2: Так, тож з такими приємностями пропонуємо вам провести чи то вечір п'ятниці, чи то ранок суботи. Це вже вирішувати вам. Ми дуже сподіваємося, що буде можливість це зробити або сьогодні ввечері, або на цих вихідних.
1: Ну і все, на цьому ми з вами прощаємося. Стандартна наша порада вам – це, звісно, донатити на Збройні Сили України.
2: Піклуватись про свою безпеку в той спосіб, в який це робити для вас найкраще. І, ну, перевіряти інформацію.
1: Бо сьогодні, в принципі, ми довго вас до цього закликали.
2: А ми цими вихідними трішечки відпочинемо, назбираємо дуже багато нових рекомендацій для вас. І вже у понеділок о 18.20 зустрінемося знову на 6-му поверсі в етері ТРН-ФМ у прямому ефірі. Тож збирайте впродовж вихідних свої емоції, як це, рефлексії, запитання. І вже з новими темами почуємось у понеділок. Всім гарного вечора, па-па!

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь у управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Патічко.
2: Привіт!
0: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
3: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
0: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
3: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть, таке от шаленство, ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
0: Про що ж тоді інші вершини говорять?
3: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
0: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
3: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір. Коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все-все-все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей, ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
0: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, що ми, про що ми домовляємось з тобою у... Те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них.
3: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цього, цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо не це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
0: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
3: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три кути мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки? От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так, як з цим взаємодіяти.
0: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
3: А звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
0: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс у нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
3: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість і менше зобов'язань, чи навпаки?
0: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
3: Але хороший, лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс. І далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона тим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
0: Тобто, в будь-якому випадку будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні партнери ми влаштовуємо один одного, да? Але з часом в будь-якому випадку кожна з цих вершин трикутника буде розвиватись, і вже від того буде залежати, які в нас будуть стосунки через рік, через два, і чи взагалі залишимося ми разом.
3: Все вірно, Юно, і ти постійно говориш про потребу розмовляти. Це ж твоя філософська.
0: Комунікація – наше все, так.
3: Так, і ми мусимо набудовувати, і зараз дуже часто в стосунках, що не вистачає саме ось цієї комунікації і підтримки, симпатії і дружби в стосунках.
0: Наскільки взагалі реально підтримувати всі ці три вершини тоді?
3: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить, потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати от те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях. Тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
0: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити той, ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
3: Так, так.
0: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
3: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
0: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
3: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання. Ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість. І є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про асексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40+, і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про ось стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що, ну, вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
1: Філософія сексу.
3: У нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розумієш, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей не існує. Ідеального світу немає. Світ взагалі несправедливий. Будьте дорослими і визнайте це. Є ваша модель, є те, в що ви сьогодні готові чи не готові вкладати.
0: Давай поговоримо про твій досвід. Яка з цих вершин найчастіше випадає в пар?
3: Найчастіше випадає саме ось ця близькість і дружба. На жаль, це те, чого ми вчимося розмовляти, тому що навіть коли в людей є, ніби вони кажуть, та ми розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
0: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
3: Так.
0: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
3: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, перенавчать. Ось це, типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
0: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але немає оцієї розмови, то виходить так, що ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, або, ну, тобто, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
3: Так, і, Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
0: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія, що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів, ну, тобто дуже багато, але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, а побачив в іншій людині можливу, там, можливі стосунки, да? Я маю право про це знати.
3: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? От, і до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть якщо я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Ось так ось, як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю. Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання. А в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді... коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось

0: Я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно, але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятися. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
1: Суб'єктивна.
0: Суб'єктивна, так.
1: Так, так. Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми швидше за все будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості, так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми, знову ж таки, з близькості, ми переходимо в зобов'язання, ми ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та, будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть. Будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки такі, щоб вони були на такому рівні? І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку-рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки, а якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може вже взяли кредит на житло паралельно. Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та?
0: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
1: Ти мені задала прямо складне питання, тому що...
0: Я поясню. Так. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає

0: будуватись ще з першої зустрічі, да? А коли ми спілкуємося онлайн, і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона працює на те, щоб сформувались стосунки чи ні?
1: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається, запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме. Тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут оці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
0: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
1: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. І що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому?
0: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
1: І класно побудованих зобов'язань, взаємних.
0: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
8: Терен FM.

Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.
1: Ранком цим

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

змагання пісенніх, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.